meni nigeri sa srača za ustrelit. Jesen kremi, pečeva, biskuit. Sadeš iz konzerve, župa iz vrečke. Sintetični podočnjaki bi kadili pa ne smete. A si gledao on film čak i okej. Okay. Tule se use pa se fuck

voilà, c'était pas les tout dépréposnales. Monty Python et Sovilitos, always a look on the bright side of life. Ja, in so nam malo zažviškali v to današnje torkovo jutro, ko je ura že 6:10 in ko seveda bomo pogledali na vreme, kakšno naj bi danes bilo tako na Koroškem, kot tudi na Južnem Štajerskem. No, za Koroško napovedujo danes vremenoslovci nestanovitno, a zelo toplo vreme. Nad vso deželo bo sicer mnogo gostih oblakov, sonce pa se naj bi potem danes na Koroškem le občasno prikazalo. Dopoldne bo še večinoma suho, popoldne pa bodo po vsej deželi lahko nastajale plohe in pa tudi navihte. Krajevno bodo lahko te tudi celo močnejše z nalivi in pa celo točo. Ob nevitah bo pihal sunkovit veter, sicer pa bo pihal zmeren veter severnih do vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature pa bodo danes občutno niže, kot recimo so bile to še tudi pred nekaj dnevih, kajte danes bodo temperature med 18 in 23 stopinj Celsija. No, pogremo, kako je zdaj zjutraj z jutranjimi temperaturami. Najnižja vrednost trenutno 13 stopinj Celsija v kraju Malnic. 17 stopinj pa smo namerili že tu v Celovcu, torej jutranje temperature danes na Koroškem med 13 in 17 stopinjami Celsija. Poglejmo na Štajersko in tam bo v južnih delih Štajerske od zgornjega dela doline Mure do jugovzhodne Štajerske večinoma oblačno. Čez dan se lahko pojavijo posamezne plohe, največ možnosti zanje bo ob meji s Koroško. Proti severu bo sonce potem sijalo dalj časa, zdaj zjutraj pa bodo po daljinah ponekod še tudi nizki oblaki, tudi popoldne se bodo lahko sončnim obdobjem pridružili gostejši oblaki. Plohe pa bodo na Štajerskem le bolj redke, ob tem pa bo pihal šibak veter. Najviše dnevne temperature pa bodo na Štajerskem danes dosegle 19 do 24 stopinj Celsija, zdaj zjutraj pa je najbolj hladno v kraju Marino Celje na zgornjem Štajerskem le plus 7 stopinj Celsija, najtopleje pa v Lipnici na Južnem Štajerskem, kjer so namerili že 17 stopinj, torej 10 stopinj razlike danes zjutraj v krajih na Štajerskem. To torej pogled na vreme, zdaj pa spet čas za glasbo, ura namreč bo čez nekaj trenutkov 6:13, mi pa bomo prisluhnili Oliverju Antonaurju. Pesem, kar sem zaljubljen. Želim prijetno poslušanje in seveda lepo dobro jutro.

Bruno Mars je bil to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF, ko je ura odbila natanko 6:20. Ja, in ko bomo malo pogledali nekatere dogodke, ki so zaznamovali prav ta današnji dan, današnji 21. julij. Pa se najprej ustavimo v letu 1875. Takrat se je namreč v Spodnjih Libučah rodil Radoslav Kušej, dekan pravne fakultete in tudi rektor Ljubljanske univerze, ki velja za enega klasikov slovenske pravne vede. Mednarodni ugled se je pridobil z obsežnim zgodovinskim delom o preureditvi škofij v notranji Avstriji pod Jožefom II. Leta 1919 je postal najprej izredni, nato pa redni profesor cvetkvenega prava na takrat ustanovljeni pravni fakulteti v Ljubljani. Objavil je sistematični deli v katoliškem cvetkvenem pravu in njegovi zgodovini. V monografskih delih pa je obravnaval zlasti razmere med cerkvijo in državo in takrat v Jugoslaviji zelo zapleteno pravo zakonske zveze. Leta 1909 se je v vasi Iga rodil Vinko Baraja Levček. Znan je bil kot tihotapski kralj v Loški dolini, čigar znanje o skrivnih poteh po snežniškem pogorju je pripomoglo tudi v narodno-osvobodilnem boju. Ustavimo se še tudi v letu 1910, ko se je na Blatu pri Priborku rodil delavec Fritz Mirko Kumar. Po končani kmečko-gospodarski šoli je bil dejaven v Slovenski prosvetni zvezi. Leta 1941 so ga oblasti najprej zaprle, nato pa prisilno mobilizirale v nemško vojsko. To je opisal v knjigi Po sili vojak. Po vojni je bil dejavn v občinski politiki in v kmetijski zbornici, v 50-ih letih prejšnjega stoletja pa je bil podžupan in župan občine Blato, pozneje pa podžupan v Priborku in zastopnik skupnosti južnokoroških kmetov v koroški kmetijski zbornici. Leta 1919 se je rodil slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, publicist, zgodovinar France Filipič. Šolal se je na klasičnih gimnazijah v Mariboru in v Šentvidu nad Ljubljano. Pred odhodom v vojsko je bil do leta 1940 zaposlen v knjigarni. Nemški okupator je pa, oziroma okupator, pa ga je leta 1944 poslal v koncentracijsko taborišče, kjer je dokončal konec druge svetovne vojne. Leta 1921 je bila izglasovana Vidovanska ustava, dokončno je bila sprejeta 24. julija 1921. Slovencem je vrnila centralistično ureditev, kar je pomenilo precejšno oviro v narodnem razvoju. Tudi slovensko gospodarsko življenje je bilo takrat še tako močno in posebno, da ga tudi državni okvir ni mogel bistveno spremeniti. Potem tudi še pogledamo v leto 1924, ko se je v Šempolaju pri Trstu rodil pisatelj, esejist in publicist Alojz Rebula, ob Borisu Pahorju najvidnejši slovenski zamejski pisatelj. Na današnji dan leta 1944 sta na partizansko-zavezniškem letališču na Blesku v Loški dolini pristali prvi zavezniški letali in odpeljali v Italijo, v Bari, 47 ranjenih partizanov in 8 rešenih sestreljenih zavezniških letalcev. Leta 1965 se je v Kranju rodil režiser Uroš Trefalt in leta 1976 so pri Celju slovesno odprli dobrih 44 km dolgi polovični pas prve štajerske avtomobilske ceste med Hočami in Hudinjo pri Celju. Toliko torej iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, zdaj pa še dve pesmi do pol sedmih, ura pa kaže 6:24.

0: Megan Trainor je bila to in nas s tem popeljala ravno do pol sedmih, ko je seveda čas za informacije v slovenščini. Novosti zbira, ureja izbira in je tudi pri mikrofonu kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ob 50-letnici zakona o narodnih skupnostih je avstrijski parlament včeraj objavil prispevek o pomenu zakona o narodnih skupnostih za mlado generacijo. Kradiščanska hrvatica Sofi Hajsan iz Hrvaškega akademskega kluba je med drugim ocenila, da bi bilo treba omiliti teritorijalno načelo, se vse več mladih pripadnic in pripadnikov narodnih skupnosti živi zunaj tradicionalnih poselitvenih območij. Poleg tega je koroški Slovenec in pravnik Franc Šturm poudaril, da bi zakon o narodnih skupnostih v naslednjih 50 letih moral imeti drugačne poudarke kot v preteklem polstoletju. Če želimo manjšine ohraniti, jih je treba podpirati, je menil. Prispevek je bil objavljen v okviru parlamentarne pobude Teilhaben Teilsein, ki v ospredje postavlja družbeno-politično sodelovanje mladih. Deželni glavar Daniel Fellner iz socialdemokratske stranke se včeraj pri trenutni razpravi o reformi obveznega vojaškega roka zauzel proti obveznim vajam za mlade, ki opravljajo civilno službo. S tem odstopa od stališča zvezne SPÖ. Fellner bi si namesto tega želel, da bi bilo prostovoljno delo, denimo pri gasilcih, nagrajeno s krajšanjem osnovnega vojaškega roka. SPÖ se je nazadnje zauzela za model vojaškega roka 6+2, pri civilni službi pa za obvezne vaje oziroma usposabljanja model 9+2. Spor med novo in prejšnjo slovensko vlado. Evropska unija je umaknila kandidaturo nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahela v Afriki. Razlog je, da nova slovenska vlada njene kandidature ni podprla in je izrazila dvome o pravilnosti postopka. Fajonova je očitke zavračala. Pravi, da je bila njena kandidatura pravilno vložena in opozorila, da spor škoduje ugledu Slovenije. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je preklic nominacije označila za velik poraz Slovenije in vladi očitala, da je politično pripadnost postavila pred znanje in izkušnje. Nove cene goriva v Sloveniji, dizel in benzin sta od danes dražja. Neosvinčeni 95-oktanski benzin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra, kurilno olje pa za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Slejko prevelja na to torkovo jutro, da je vse v najboljšem redu. Promet tako na koroških kot tudi južnoštajanskih cestah poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Še nekaj sekund, pa bo ura pokazala 6:41, kar pomeni, da je seveda na današnje jutro to ponovno čas, da vas povabimo, da prisluhnemo jutranji duhovni misli. In v tem tednu nas svojimi mislimi spremlja monsignore Ivan Olip, ki je med drugim dekan dekanije Pliberk, duhovnik v Pliberku, Vogrčah, Žvabeku in Nasuh. In tako kot vam, tudi njem velja prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pisatelj Franz Werfel je zapisal pomenljive besede. Pogosto si ljudje porušijo vse življenje z željo, da bi nekaj imeli, posedovali, namesto, da bi ves trud uložili v glavno skrb, da bi nekaj bili. Mnogo je mladostnih sanj, skritih načrtov in želja, ki jih nosimo v srcu, da bi se življenje uveljavili, nekaj imeli, da bi bili uspešni in uživali ugled. Pozabimo pa, da je odločilno pravilno gledanje na to, kaj je prava človekova veličina in sreča. Kogar je vsaj malo osvojila krščanska miselnost, bo pristal na trditev, ne čast, ne oblast, ne bogatstvo, ne karijera, skratka nič zunanjega, ne napravi iz človeka bogato osebnost. Mnogi, tudi mnogi kristjani, zamenjujejo znanje z osebnostjo, visok položaj v družbi z veličino, uspeh v poklicu z uspehi v svoji notranji rasti. Osebnost je v notranjosti in mora šele po malem zoreti. Odkriti to resnico pomeni zastaviti korak na pravo stezo, do resničnega bogatstva, do prave sreče in do pristne veličine. Neobhodno potrebna za to in za ta odločilni korak pa je velika mera ponižnosti. Gospod, daj nam iskrene ponižnosti.

Marko Voz je bil to ob 6 in skoraj da tudi 51 minut. Ja, poletje je seveda čas, ko ljudje koristijo dopuste, ko se recimo tudi uredimo zadeve, ki jih morda drugače med delovnim letom ni mogoče. In seveda počitnice so tisti trenutek, ko se radi ljudje potem tudi podajo na morje in ja, uživajo tudi prosti čas. Pogosto je pa seveda vprašanje, kako preživeti poletje, tudi povezano s tem, da je treba nekako urediti in poskrbeti predvsem kot starši za otroke, kam jih lahko recimo tudi v tem času, ko morda ni čas dopusta, pa so kljub temu počitnice,

0: tudi še lahko nekako oddaš pod navodnicam povedano tudi otroke. No, in seveda, mnogo je takih tudi institucij, mnogo je tudi raznih ponudb, ki jih potem starši tudi radi izkoristijo za to, da so otroci do dobra oskrbljeni in se poleg tega morda tudi še česa naučijo. In to velja recimo tudi za posebno ponudbo Športne akademije Krone in pa Slovenske športne zveze. Sej od 9. do 14. avgusta bo tudi letos na Rebrci poletni kampus, tradicionalni počitniški teden, ki ga Športna akademija Krona skupaj s Športno zvezo ponuja. Podrobnosti o razpisu in ponudbi tega tedna je moč tudi razbrati na spletni strani Slovenske športne zveze. Sicer pa nekaj o ponudbi sami bo zdaj predstavil tudi poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze Marko Leubnegar.
1: Ja, poletni kampus je primeren za otroke v starosti, rečem 6 do 13, 14 let. Pripravljamo seveda pouk slovenščine, da si naši udeleženci tudi urijo v jeziku in seveda potem razne športne panoge od košarke, nogometa, tenisa, namiznega tenisa, odbojke, lahke atletike in če vreme dopušča, potem pa seveda highlight kopanje v železni kapli. Poletni kampus je tako zasnovan, da se udeleženci lahko preizkušajo v vseh športnih panogah. To je tudi cilj, da približamo mladini razne športne panoge, ki jih ponujajo v Slovensko športno zvezo člani na društva.
0: Tako je med drugim del Marko Leubnegar, seveda glavna pobuda pa je to, da se otroci družijo in se tudi se marsičesa naučijo. Kot rekoč, več podrobnosti lahko najdete tudi še na spletni strani trikratni www.ssz.at. Tam so podatki in pa tudi razpis za poletni kampus, ki bo potekal, kot smo slišali, od 9. do 14. avgusta na Rebrci. Prijave so mogoče, dokler seveda so še prosta mesta, najkasneje pa do 1. avgusta, torej potreba pohiteti, vkolikor tega še morda niste naredili. Ura je medtem 6 in 54 minut, dve pesmi še vse tja do 10, oziroma 10, kaj govorim, to še ne bo, do 7, Manca Šmik bo nas med drugim popeljala tja do 7 s pesmijo Res sem te ljubila.

In Servus je bila to, ko je ura 7:10 in ko bomo tudi pogledali na aktualne jutranje temperature po koroških in južnoštajarskih krajih. V zvezi z vremenom lahko ugotovimo, da danes vremenoslovci za Koroško napovedujejo pretežno oblačno in nestanovitno vreme. Predvsem popoldne, da so mogoče tudi plohe in nevihte, ki naj bi ponekod bile tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo danes čez dan dosegle 23 stopinj Celzija. Zdaj, zjutraj pa so temperature tudi kar prijetne. Tako recimo v Celovcu 17 stopinj Celzija, v Beljaku 16, v Šentvidu ob Glini 15 in 16, spet v Šentandražu v Labotski dolini. Na Bistrici pri Pliberku, tam trenutno 14 stopinj Celzija, prav toliko so namerili tudi v Železni kapli, v Borovljah ponovno 15 stopinj Celzija, potem pa še pogledamo v Šmohor, kjer so izmerili 16 stopinj Celzija, dule v Dravski dolini pa 15. Še tudi podatek za Dobrač, kjer je oblačno pri plus 7 stopinjah Celzija. Toliko torej aktualne jutranje temperature po koroških krajih. Na Štajarskem bo danes več oblakov in tudi na Štajarskem so možne posamezne plohe, proti severu pa bo nekaj več sonca. Najvišje dnevne temperature bodo na Štajarskem dosegle do 24 stopinj Celzija, zdaj zjutraj pa temperature po južnem Štajarskem, Radko na Toplice 16, Radko na 17, v Lonču spet 16, v Štajerski prestolnici v Gracu 16, v Lipnici, kjer je oblačno 17 in v Stankovcih pa le 13 stopinj Celzija. Toliko o vremenu, še nekaj trenutkov pa bo ura potem 7:13, pa bomo spet nadaljevali z glasbenim sporedom. Miki Vlahovič, Naj tamburaši zaigrajo, naslov pesmi. Želim vam seveda prijetno poslušanje, obenem pa tudi lepo dobro jutro.

Nekaj minut pred pol osmo je navada, da tudi prelistamo časopisje, da pogledamo, o čem poročata oba koroška časopisa in kaj so recimo tudi teme v sosednji Sloveniji. Časnik Kleine Zeitung danes v ospredje postavlja rast registracij električnih vozil oziroma avtomobilov na hibridni pogon na Koroškem. Električni avtomobili na prehitevalnem pasu je geslo na naslovnici, kjer je še zapisano, da kljub povečanju zanimanja njihov delež med vsemi vozili ostaja na nizki ravni. Sicer pa boste lahko prebrali tudi še nekaj več o napovedanih protestih sodnikov, ki bi lahko jeseni potem prizadela delo sodišč, ali pa tudi članek, v katerem opozarjajo o dolgih čakalnih dobah za mobilno paliativno oskrbo. Nadalje je tema poročanja tudi domnevni stiki mladinskega predstavnika svobodnjaške stranke z desničarskimi ekstremisti in ne nazadnje pa boste, oziroma je v časopisu Kleine Zeitung še zapisano, da so številke za glavni dobitek v višini 12 milijonov evrov pri žrebu Lota bile določene po hitrem izboru številk tako imenovanemu quick tipu. Ja, 12 milijonov evrov je odpotovalo na Štajersko. Na naslovnici časnika Kronenzeitung pa boste lahko prebrali nekaj več o širjenju afere okoli predsednika Dunajske gospodarske zbornice Walterja Ruka. Kot poroča časnik, da naj bi Ruk v spornih izjavah žalil tudi člane zvezne vlade. Med drugimi temami so množično slavje nogometnih navijačev v Španiji. Živela Španija, tako je geslo ob sliki, na kateri vidimo nogometaše španske reprezentance, ki so jih v Madridu v španski prestolnici pričakali milijon ljudi. Tema poročanja so tudi kritike zapletenega sistema plačilnih dodatkov v Evropski uniji. Nadalje pa boste lahko prebrali tudi še poročilo iz Črne kronike, med temi je obsodba 22-letnika zaradi mučenja dojenčka ali pa, da se je med 20 tisoč obiskovalci vele praznovanja na Hrvaškem znašel tudi glasbenik Gabalje. V sosednji Sloveniji pa je osrednja tema poročanja časopisa Delo to, da imajo Slovenci na borzah občutno več premoženja kot pred leti. Vrednost naložb, delnice, obveznice in druge finančne instrumente je močno narasla, predvsem zaradi rasti ponudbe in vrednosti teh naložb, je med drugim zapisano v Delu. Časnik Večer pa v ospredje postavlja delo finančne uprave pri odkrivanju organiziranega kriminala. Novinarji tega časopisa so obiskali varovano skladišče Fursa, kjer hranijo zaseženo blago od ponaredkov do izdelkov, povezanih s tihotapljenjem. V prispevku, čigar geslo je Skriti svet Fursa, razkrivajo ozadje preiskav in boj proti tihotapcem ter trgovini s ponarejenimi izdelki. Toliko iz medijskega zrcala, zdaj pa še dve pesmi do pol osmih.

0: Pa je bila Dara zmagovalka letošnje pesmi Eurovizije, pesma Bangaranga, ko je ura točno 7:30, pa je zdaj čas za informacije v slovenščini, zato se mi je ponovno v studiju pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ob 50-letnici zakona o narodnih skupnostih je avstrijski parlament včeraj objavil prispevek o pomenu zakona o narodnih skupnostih za mlado generacijo. Kadiščanska hrvatica Sophie Hajsan iz Hrvaškega akademskega kluba je med drugim ocenila, da bi bilo treba omiliti teritorijalno načelo, saj vse več mladih pripadnic in pripadnikov narodnih skupnosti živi zunaj tradicionalnih poselitvenih območij. Poleg tega je koroški Slovenec in pravnik Franz Sturm poudaril, da bi zakon o narodnih skupnostih v naslednjih 50 letih moral imeti drugačne poudarke kot v preteklem polstoletju. Če želimo manjšine ohraniti, jih je treba podpirati, je menil. Prispevek je bil objavljen v okviru parlamentarne pobude Teilhaben Teilsein, ki v ospredje postavlja družbeno-politično sodelovanje mladih. Spor med novo in prejšnjo slovensko vlado. Evropska unija je umaknila kandidaturo nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahela v Afriki. Razlog je, da nova slovenska vlada njene kandidature ni podprla in je izrazila dvome o pravilnosti postopka. Fajonova je očitke zavračala. Pravi, da je bila njena kandidatura pravilno vložena in opozorila, da spor škoduje ugledu Slovenije. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je preklic nominacije označila za velik poraz Slovenije in vladi očitala, da je politično pripadnost postavila pred znanje in izkušnje. Nove cene goriva v Sloveniji. Dizel in benzin sta od danes dražja. Neosvinčeni 95-oktanski benzin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra, kurilno olje pa za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Svetovna nogometna zveza FIFA je po finalu svetovnega prvenstva uvedla disciplinski postopek proti Argentini. Po porazu proti Španiji so nekateri igralci Argentine fizično napadli na nekatere igralce Španije. V ospredju je bil Argentinec Leandro Paredes, ki je naknadno prejel rdeči karton. Mednarodna nogometna zveza FIFA je sprožila disciplinski postopek, v katerem bo raziskala vso dogajanje.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Slej ko prej velja, da so ceste tako na Koroškem kot tudi Južnem Štajerskem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih, torej povsod je zelena luč. Želim vam srečno in varno pot.

0: Miley Cyrus je bila to v jutranjem programu slovenskega sporeda ORF, ko bomo ob 7.41 še enkrat lahko prisluhnili današnji jutranji duhovni misli, ki jo je pripravil monsignore Ivan Olip, ki je med drugim dekan dekanije Pliberk, duhovnik v Pliberku, v Vogočah, Žvabeku in na Suhi.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pisatelj Franz Werfel je zapisal pomenljive besede. Pogosto si ljudje porušijo vse življenje z željo, da bi nekaj imeli, posedovali, namesto da bi ves trud vložili v glavno skrb, da bi nekaj bili. Mnogo je mladostnih sanj, skritih načrtov in želja, ki jih nosimo v srcu, da bi se življenje uveljavili, nekaj imeli, da bi bili uspešni in uživali ugled. Pozabimo pa, da je odločilno pravilno gledanje na to, kaj je prava človekova veličina in sreča. Kogar je vsaj malo osvojila krščanska miselnost, bo pristal na trditev, ne čast, ne oblast, ne bogatstvo, ne karijera, skratka nič zunanjega, ne napravi iz človeka bogato osebnost. Mnogi, tudi mnogi kristjani, zamenjujejo znanje z osebnostjo, visok položaj v družbi z veličino, uspeh v poklicu z uspehi v svoji notranji rasti. Osebnost je v notranjosti in mora šele po malem zoreti. Odkriti to resnico pomeni zastaviti korak na pravo stezo, do resničnega bogatstva, do prave sreče in do pristne veličine. Neobhodno potrebna za to in za ta odločilni korak pa je velika mera ponižnosti. Gospod, daj nam iskrene ponižnosti.

0: Fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: 9 minut do 8. Čas je, da seveda malo pogledamo v eno izmed naših koroških vasi in se pozanimamo, kakšno je tudi tam vreme. No, v Celovcu med tem je zdaj posijalo sonce in Radiše je tudi niso daleč od Celovca oddaljene, pa zato mislim, da verjetno tam tudi ne bo drugače. To pa bo mi lahko zdaj seveda potrdil tudi Nuži Visar. Lepo dobro jutro, Nuži.
4: Ja, lepo, dobro jutro tudi tebi in seveda vsem poslušalcem na okrog in naj že poslušajo. No ja, nekako drugače je že kot
3: že?
4: V Celovcu, kar ko okay. Ti praviš. Pri nas sije sonce seveda še lepše kot pa v Celovcu.
3: A tako. Potrdimo, ja. Jaz sem pa že zdaj strah imel, da boš rekel, pa nas je pa oblačno.
4: Ja, ne, če pogledamo dol v dolino, seveda Rožno dolina je megla sporej pri nas tudi na okrog in tudi mi smo imeli malo megle prej, no. Ampak zdaj začasno je posijalo sonce, samo obetajo nam pa je menda, da bo deževalo danes.
3: Tako,
4: čez, tako, bo res, tako na, je pa težko
3: verjeti.

0: Povedi gredo nekako v to smer, res da je težko verjeti, predvsem, če potem tudi nekako so napovedi takšne, da bi lahko prišlo celo do neuri, ko pa zdaj ni tako vroče, ne vem, morda se tudi motim.
1: Ja, včasih je to že kar težko poslušati, kar napoveduje, ampak no, moramo to tudi resnici na ljubo povedati, da je vsaka kaplja drža že blagoslov zdaj za naravo. Če pogledaš naravo, se kar čuliš, pri nas je bilo pozaprav vse rjavo, kog vete in zdaj je vse zeleno, zopet hvala Bogu, ker v nedeljo je bilo kar precej dežja, no. Imamo pa tudi tisto veliko srečo, ko nam obetajo res hude nevihte in tudi točo in do zdaj smo imeli res srečo, res še srečo, da ni bilo kaj hudega ali hude ure, kako pravimo mi.
0: Ja, se še čujeva?
1: Ja, ja.
0: Okay. No, to sem hotel vprašati, zdaj seveda je tako, da kar hitro je spet pozelenelo, to seveda tudi posledica teh padavin, predvsem pa tudi zato, ker zdaj v zadnjih dneh tudi po noči ni takšne vročine, kot recimo to še pred dvema tednoma, tremi tedni bilo, a ne?
1: Ja, to pa drži, no, če pogledamo na toplomer, zdaj kaže 15 stopinj, to je kar prijetno, seveda, in prej, seveda, če pred 10 dnevi je to bilo jo kar komaj za zdržati to vročino, no, in je tudi na večer se ni kaj ohladilo, to je zdaj seveda dosti bolje, ampak no, obetajo nam pa tudi še vročino in to tudi jaz verjamem, da ni še bilo vse, kar smo do zdaj doživeli.
0: Zagotovo ne, saj smo zdaj danes 21. julija, poletje bo še malo trajalo.
1: Ja, poletje pravo bo se je šele začelo, ne, avgusta bomo še mogoče deležnika precej. No, sonce je prijetno, ampak če je nad 30 stopinj, potem je pa že kar malo hudo tudi, bi po, rekel, no, samo seveda vpliva pa nimamo na to.
0: Ne. No, kar pa lahko naredimo, ne, in tam imate vi na Radišah tudi še prednost, kadar je prevroče, se pač malo skrijete v kakšen, pa greste na kakšen sprehod v gost, tam pa je tudi malo več svežine.
1: No, to pa sigurno, te možnosti je pri nas pa res dovolj, tu se pa lahko sprehajaš cel dan po gozdu, ker je površina tudi takšna gozdnata in je dosti sence in se res lahko vsak poiše svoj prostor, ki je v senci, če je res prehudo.
0: Tako, danes naj bi ne bilo tako hudo, temperature bodo bolj zmerne, no, sicer pa, Nuži, hvala lepa za pogovor, za vse informacije. Eno zadevo pa morda še, a 15 stopinj si je rekel, da je zdaj zjutraj,
1: 15 stopinj pri nas kaže toplomer, v Celovcu bo malo več, mogoče kakšno stopinja več.
0: Kakšno stopinja več je že.
1: Ja, ja.
0: No, v redu, hvala lepa za danes, pa se potem naslednjič spet čujemo.
1: Ja, hvala tudi tebi in seveda vsem poslušalcem želim lep dan in tudi lep pozdrav.
0: Adio, srečno.
1: Adio, srečno.

Devla Morgan je bila to, ko je ura 8 in 11 minut in ko je seveda čas, da tudi danes nekoliko bolj obširno pogledamo na vreme. Najprej si oglejmo, kot vselje ob tem času, vremensko sliko. Nad severovzhodno Evropo je ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad Alpami in bo proti večeru prešla tudi del naših krajev. V višinah doteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak. Zato bo danes na Koroškem prevladovalo nestanovitno vreme, sicer pa naj bi bilo tudi zmirno toplo. Nad vzhodeželo bo kar mnogo gostih oblakov, sonce se bo le občasno prikazalo trenutno, zdaj tu v Celovcu, tako delno tudi sije sonce. Dopoldne bo večinoma še suho, popoldne pa bodo potem po vsej deželi nastajale plohe in nevihte. Krajevno so te lahko potem tudi močnejše in prinašajo celo nalive in točo. Ob nevihtah bo pihal sunkovit veter, sicer pa bo veter pihal zmeren in sicer od severa do vzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes na Koroškem med 18 in 23 stopinj Celzija. Jutri bo potem spet prevladovalo sončno vreme. V nekaterih kotlinah in dolinah bo zjutraj ležala megla, ki pa se bo kar kmalu dvignila. Popoldne bo potem nastalo nekaj večjih kopastih oblakov, to pa velja predvsem za kraje na južnem Koroškem, vendar bo tudi tam večinoma ostalo suho. Po nižinah bo komaj kaj vetra, na gorah pa bo pihal živahen severozahodnik. Topleje bo kot danes, saj bodo najvišje dnevne temperature dosegle 22 do 27 stopinj Celzija. S tem pa se podajmo na Štajersko, kjer bo v južnih delih Štajerske od zgornjega dela doline Mure do jugovzhodne Štajerske večinoma oblačno. Čez dan se tam lahko pojavijo posamezne plohe, največ možnosti za te bo tudi ob meji s Koroško. Proti severu bo sijalo sonce dalj časa, po dolinah pa so lahko tudi, oziroma se lahko še zadržujejo nizki oblaki in tudi popoldne se bodo sončnim obdobjem pridružili gostejši oblaki. Pihal bo šibak veter, najvišje dnevne temperature pa bodo na Štajerskem danes dosegle do 24 stopinj Celzija. Jutri bo potem na Štajerskem občasno sončno, najdlje bo sijalo sonce v krajih na južnem Štajerskem. V severnih delih, predvsem na zgornjem Štajerskem, bo že zjutraj pogosto precej oblačno in tam so močne tudi manjše padavine. Na jugu dežele bodo gostejši oblaki prispeli potem šele popoldan, kljub temu pa bo večinoma ostalo suho. V gorah, torej od Dahštajna in nizkih tur do območja Veksel, bo pihal živahen severozahodnik, njegov vpliv pa bo občuten tudi po dolinah. Na južnem Štajerskem bo veter večinoma pihal le šibko, oziroma rahlo, najvišje dnevne temperature pa bodo med 19 in 26 stopinj Celzija. No in poglejmo še, kakšni so obeti za sosedno Slovenijo, tam pa bo danes še dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Toliko obširen pogled na vreme, zdaj pa nas bo v naslednjih minutah pospremila Eva Boto.

zamejska primorka Tinkara Kovač je bila to s pesmijo Kamorkoli greš. No, lepo, da ste se ustavili na tem valu in da prisluhnete slovenskemu sporedu ORF, ko boste ob 8:23 lahko slišali še nekaj zanimivosti v zvezi s tem današnjim 21. julijem, ki je med drugim že 202. dan v tem letu 2026. In recimo je dan, ko godujejo sveti Alberik, ki je bil duhovnik in mučenec, je pa tudi recimo dan svetega Arbogasta, ki je bil škof, ali pa recimo tudi praznuje blaženi Gabriel Pergo, ki je bil duhovnik in mučenec. Nadalje je danes tudi dan, ko slavi sveta Julija iz Trojesa, ki je bila devica in mučenka, ali pa sveti Lorenz Brindiški, ki je bil redovnik in cerkveni učitelj. Nenazadnje pa danes slavi tudi sveti Viktor iz Marseja, ki je bil vojak in mučenec. No in če ste tudi vi med tistimi, ki danes imate, bodi si rojstni dan ali god, vam smem na tem mestu zaželiti vse najboljše. Sicer pa pogledamo tudi na Luno, ki je danes v znamenju tehtnice. Luna bo dopoldne še kot rastoči krajec v znamenju tehtnice ob 15:34 pa preide v znamenje škorpiona, ki ga lunini koledari povezuje z vodnim elementom in tako imenovanim listnim dnevom. Dopoldne in zgodaj popoldne je še čas po tem koledarju manj primeren za zalivanje, gnojenje, pletje, košnjo trave in zatiranje škodljivcev. Ugodno pa naj bi bilo presajanje sobnih in vrtnih rastlin. Po prehodu Lune v škorpiona pa je posebej priporočljivo zalivanje. Rastline naj bi vodo takrat bolje sprejemale. Presajanje ostaja ugodno, med tem, ko gnojenje, odstranjevanje plevela, košnje in škropljenje niso priporočljivi. To torej nekaj priporočil zaradi Lune, ki je danes v znamenju tehtnice. No, sicer pa naj pogledamo tudi še na reki z kmečkega koledarja. Včeraj je bila recimo Marjeta. Če na Marjeto dež lije, seno na travniku zgnije. Marjeta grom in strelo obeta. Tako recimo rek iz kmečkega koledarja. Z lejbahi pa zdaj še do 8:30.

0: Slovenska formacija Laibach je bila to z seveda znano pesmijo Oj Triglav, moj dom v čisto posebni različici. Medtem pa je ura domala 8:31, čas je za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ob 50-letnici zakona o narodnih skupnostih je avstrijski parlament včeraj objavil prispevek o pomenu zakona o narodnih skupnostih za mlado generacijo. Kradiščanska Hrvatica Sofie Hajsan iz Hrvaškega akademskega kluba je med drugim ocenila, da bi bilo treba omiliti teritorijalno načelo, saj vse več mladih pripadnic in pripadnikov narodnih skupnosti živi zunaj tradicionalnih poselitvenih območij. Poleg tega je koroški Slovenec in pravnik Franz Sturm poudaril, da bi zakon o narodnih skupnostih v naslednjih 50 letih moral imeti drugačne poudarke kot v preteklem polstoletju. Če želimo manjšine ohraniti, jih je treba podpirati, je menil. Prispevek je bil objavljen v okviru parlamentarne pobude Teilhaben, Teilsein, ki v ospredje postavlja družbeno-politično sodelovanje mladih. Skoraj 2/3 zaposlenih zaradi vročine trpi pri delu. To je ugotovil sindikat ÖGB na podlagi spletne ankete, v kateri je do zdaj sodelovalo okoli 2400 oseb in še vedno poteka. Visoke temperature občutno vplivajo na varnost in delovno učinkovitost. Že pri 32 stopinjah in pol se nevarnost nesreč poveča za 6%, pri 35 stopinjah ali več pa se lahko učinkovitost dela zmanjša za polovico. Od anketiracev je le 7% navedlo, da delajo pri prijetnih oziroma priporočenih temperaturah. Nove cene goriva v Sloveniji, dizel in benzin sta od danes dražja. Neosvinčeni 95-oktanski benzin se je podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra, kurilno olje pa za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija. Svetovna nogometna zveza FIFA je po finalu svetovnega prvenstva uvedla disciplinski postopek proti Argentini. Po porazu proti Španiji so nekateri igralci Argentine fizično napadli nekatere igralce Španije. V ospredju je bil Argentinec Leandro Paredes, ki je naknadno prijel rdeči karton. Mednarodna nogometna zveza FIFA je sprožila disciplinski postopek, v katerem bo raziskala vso dogajanje.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ničesar novega ni poročati iz cest, tako na koroških kot tudi južnoštajanskih cestah. Promet poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

Slovenska skupina Agropop je bila to s pesmijo Za pojmo pravi Slovenci, ko je ura 8:41. Ja, v Ameriki se je konec tedna končalo evropsko svetovno nogometno prvenstvo in to seveda je bilo v dimenzijah, ki si jih je težko predstavljati. Množice ljudi se je zbralo in to v bistvu tudi ob pogledu na stopnice, ki so ostale nad več tisoč evrov. No, kljub temu pa seveda ostaja ta posebni čar nogometnega prvenstva tudi tako rekoč v spominu, kot da v Ameriki marsikaj izgleda drugače kot pri nas v Evropi. Tako recimo smo tudi danes že slišali, da v Ameriki praznuje tako rekoč danes tudi dan tako imenovanega junk fooda, torej hitre jedi. Ja, hitra pripravljena jed je seveda po eni strani v tem primeru dobra, ker pa če je hitro pripravljena, nasitna ali pa zdrava, to je pa seveda čisto kaj drugega. Sicer pa takšna hitra jed pogosto tudi prinaša druge nevšečnosti, kot denimo mnogo odpadkov. In to pa se zacali vedno spet tudi, da ljudje, kar je tudi nerazumljivo, mečejo odpadke kar recimo iz avta. Tako recimo tudi podatek, ki ga je objavila družba avtocest v Avstriji Asfinag, kajti na avstrijskih avtocestah in hitrih cestah so lani zbrali sicer nekoliko manj odpadkov kot leto prej, a na Koroškem je količina narasla. Po podatkih družbe Asfinag so leta 2025 po vsej Avstriji pobrali 8915 ton smeti, kar je za približno 100 ton manj kot leta 2024. Na Koroškem pa so zbrali 1305 ton odpadkov, 21 ton več kot leto prej. Koroška je tako med zveznimi deželami z večjim porastom odpadkov ob cestah. Povečane so zaznali tudi na Salzburškem, Gradiščanskem, Predalskem in na Dunaju. Poseben problem pa so smeti, ki jih vozniki in voznice odvržijo neposredno na cestišču ter nezakonito odloženi gospodinski in celo gradbeni odpadki. Več kot četrtino vseh odpadkov morajo delavci Asfinag pobrati ročno, pogosto ob gostem prometu in to ne pomeni le dodatnih stroškov, temveč tudi nevarnost za zaposlene in druge udeležence v prometu. Ja, sporočilo naj bi bilo preprosto. Pravilno odlaganje odpadkov prispeva tudi k čistejšnemu okolju, predvsem pa k večji varnosti na cestah. Tako so recimo še tudi zapisali pri Asfinag. Lahko bi pa tudi rekli, malo zdrave pameti, pa bi potem takih statistik verjetno bilo dokaj manj. 8:44 kaže ura, ko te sonce zbudi, tako naslov pesmi v izvedbi skupine Metulj.

0: Imela sva vse naslov pesmi, ki nam jo je predstavil Božidar Wolf and 9 še do 9. Ja, in ker je danes torek, pa sedaj boste slišali še prispevek.
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava.
3: Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
1: Prava zabava.
0: Ja, spet je čas, da vam bomo lahko predstavili tudi zanimivo knjigo. Kot redni poslušalci oziroma poslušalke slovenskega sporeda ORF veste, da vas prav v tem času skušamo tudi navdušiti za branje oziroma to na torkovo jutro izmenično tudi počenjajo dobri poznavalci novosti na področju literarnega ustvarjanja iz slovenske študijske knjižnice v Celovcu ali pa ene izmed dveh slovenskih knjigarn v Celovcu, Haček ali Mohorje. Danes nam bo Iris Špicar, vodja Mohorjeve knjigarne, predstavila knjigo Neustavljiv. Biografija Tadeja Pogačarja izpod peresa priznanega športnega novinarja Andyja McGratha prinaša poglobljen portret enega največjih kolesarjev današnjega časa. Knjigo je sicer v slovenščino prevedel Simon Demšar.
4: Knjiga spremlja Pogačarjevo pot od otroških začetkov do vrha svetovnega kolesarstva. Spoznamo njegovo predanost trenutku.

0: treningom, vztrajnost in ljubezen do športa, ki so ga pripeljali do zmag na največjih dirkah. Ob tem tudi avtor pokaže človeka za športnimi uspehi. Skromnega, delovnega in osredotočenega športnika, ki kljub svetovni slavi ostaja zvest svojim vrednotam. Neustaljiv ni namenjena le ljubiteljem kolesarstva, je zgodba o pogumu, o vztrajnosti in v veri vase. Sporoča, da lahko z delom, predanostjo in jasnim ciljem premagamo številne ovire ter dosežemo tudi na videz nedosegljive sanje. Knjiga je napisana zelo razumljivo in dinamično, zato bo pritegnila tako mlajše kot tudi starejše bralce. Nadušila bo vse, ki se zanimajo za šport, navdihujoče življenjske zgodbe in izjemne dosežke tega slovenskega športnika. Če vas zanima, kako je Tadej Pogačar postal eden od najboljših kolesarjev na svetu in kaj stoji za temi njegovimi uspehi, je Neustavljiv knjiga, ki jo velja vzeti v roke. Rada bi še nekaj omenila zdaj na koncu. Prisrčno vas vabimo mi, knjigarna Mohorjeva, skupaj s knjigarno Hain iz Celovca na naš knjižni sejem, na knjižni bazar. Potekal bo od srede do sobote, torej od 22. do 25. julija, od 9. naprej smo tam. Se veselimo vašega obiska.
1: Tako, je dejala Iris Špicer, ki je predstavila knjigo o Tadeju Pogačarju, sicer pa seveda izrekla tudi vabilo, da jih obiščete na Novem trgu, kjer bo, kot smo slišali, tudi knjižni bazar. Zdaj pa je časa še za dve pesmi do 9, ko bodo potem na vrsti svetovna poročila, na to pa boste lahko tudi danes spet lahko slišali lepe domače zborovske pesmi. Še naprej želim prijetno poslušanje in še enkrat, vkolikor gre ob 8:55, lepo dobro jutro.

0: domača beseda, domača glasba, to se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF, za me, za te, za nas.

0: Agora, obzorja.
1: Če iščete idejo za poletni kulturni izlet, vas vabimo v Muzej Wernerja Berga v Pliberg. Tam je na ogled razstava V svetu malem, ki obiskovalce popelje v raznolik, zanimiv svet umetnosti ter odpira pogled na drobne podrobnosti, ki pripovedujejo velike zgodbe. Razstava ponuja priložnost za drugačno doživetje umetnosti in je primerna tako za ljubitelje kulture, kot za vse, ki radi odkrivate nove razstave v naši domači regiji. Muzej Wernerja Berga v Pliberku je odprt vse poletje, zato je obisk lahko lepa popestritev prostega dne. Lepo vabljeni!

0: Agora, obzorja.
1: Nova ura, nova priložnost, da si popestrite torkov dopoldan z našim radijem Agora. K poslušanju naše radijske postaje vas lepo vabim Bojana Šrajner-Hrženjak. Tja do 12. bomo pokukali čez mejo, spomnili na pomen miru in zavrteli glasbo po izboru našega glasbenega urednika. To je Žan Hebar. Pa začnimo.

Naj dela vsa, kar hoče, je pel Jure na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju pa vas opomnimo, da je dobro biti pozoren na svoje misli, kajti misli lahko postanejo besede. Kaj pa lahko naredimo, ko svoje besedišče spremeni celotna družba? Kaj lahko naredimo, ko družba, mediji in popkultura prevzamejo vojaško logiko in slovnico? Ali sploh lahko kaj naredimo, ko raste občutek, da je vojna praktično neogibna? V današnji oddaji Vive l'Europe nam bo Klaudija Brunner z Centra za mirovno raziskovanje in izobraževanje o miru razložila, kaj je stanje predvojne, zakaj vojna ni naravni pojav, ki bi kar zlepa padel z neba, in kako z izbiro besed vplivamo na rast ali umirjanje vojaške napetosti. Oddaja Vive l'Europe na sporedu čez nekaj minut.

Nirvana za popestritev torkovega dopoldneva. Verjetno ste delovni, če ne v službi, pa doma, na vrtu. Sledijo tri slovenske zapored. Prvo izvaja Samo Budna.

0: Agora, obzorja.
1: Ura nakazuje konec dopoldneva, hvala, ker ste bili v naši družbi. Bojana Šrajner Hrženjak vas vabim k poslušanju ob 13. uri, ko bo na sporedu oddaja Agora Divan. Zdaj pa besedo predajam kolegom in kolegom.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor uložili zahtevo za njegov razpis, ki jo je s podpisi podprlo več kot 44 tisoč volivcev. Menijo namreč, da bi novela političnim akterjem omogočila neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in zasebnost posameznikov. Ob tem so opozorili tudi na napovedi vladajoče koalicije, da namerava preiskovati nevladne organizacije. Parlament mora razpisati referendum v 7 dneh po vložitvi zahteve. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo aretiran ob morebitnem obisku v Združenih državah. Njujorški župan Zohran Mamdani je namreč sporočil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev tiralice proti izraelskemu premierju, ki jo je izdalo Mednarodno kazensko sodišče. Netanjahu naj bi se septembra udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Nedavne poplave, ki so jih na vzhodu Afganistana povzročili nalivi, so terjale 20 smrtnih žrtev, 100 ljudi še vedno pogrešajo. Med njimi je tudi župan mesta Parun v provinci Nuristan, ki je bila najbolj prizadeta v nalivih. Talibanski meteorološki urad je posvaril, da se bodo močno deževje in poplave nadaljevali še jutri. Nočna protidopinška testiranja kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorja je predhodno odobril sodnik, je sporočilo francosko tožilstvo. Za to potezo je prosila Mednarodna agencija za testiranje, ki pa mora imeti po pravilih Mednarodne kolesarske zveze konkretne sume, da testiranja izvaja med 23. zvečer in 5. uro zjutraj. Nočna testiranja so naletela na veliko nasprotovanja med udeleženci kolesarske dirke po Franciji. Za nehumana jih je označil tudi vodilni Tadej Pogačar.
3: Ja, nazaj na Koroško, sledi pogled na vreme in nestanovitno je. Na Koroško je mnogo goste oblačnosti, sonce se prikaže le občasno. Popoldne bodo posede želi plohe in nevihte, ponekod bodo krepke in tudi stočo. Ob nevihtah bo pihal sunkovit veter, sicer pa piha zmeren veter iz severne do vzhodne smeri. Najvišje temperature bodo popoldne dosegle še 23 stopinj Celzija. Jutri v sredo pa bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 27 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša tema danes, policijska akcija pri Peršmanu pred letom dni, je pomenila kršitev tabuja v odnosu do osrednjega spominskega kraja koroških Slovencev in avstrijskih spominskih krajev na splošno. Muzej Peršman pa se uveljavlja kot kraj izobraževanja. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Lepo pozdravljene cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni cenjeni poslušalci pri opoldanski informativni oddaji slovenskega sporeda. Iz deželnega studia v Celovcu se vam na današnji torek 21. julija oglašam Franci Rulic. Upravljavca muzeja Peršman v Koprivni pod Peco v občini Železna Kapla, Društvo Peršman in Zveza koroških partizanov ter organizator antifašističnega izobraževalnega tabora Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju so v skupni izjavi ob obletnici policijske akcije pri Peršmanu poudarili, da je policijska akcija pomenila kršitev tabuja v odnosu do osrednjega spominskega kraja koroških Slovencev in avstrijskih spominskih krajev nasploh. Zapisali so, da so ugotovitve strokovne komisije pri notranjem ministrstvu potrdile prejšnje ocene, da je bil policijski poseg v veliki meri nezakonit in nesorazmeren. Komisija je na koncu oblikovala priporočila, kot so nadaljne izobraževanje policistov, večja občutljivost pri posredovanju na spominskih območjih ter zaščita muzejskega delovanja pri Peršmanu. Muzej Peršman da konstruktivno sodeluje pri izvajanju teh priporočil in je v tesnem stiku z Ministrstvom za notranje zadeve pa tudi sorodnimi institucijami, kot je Spominski center koncentracijskega taborišča Mauthausen. V začetku julija je muzej prvič gostil seminar za dijake iz obraževalnega centra Policijske akademije v Krivi Vrbi SIAK. Začetek tega sodelovanja, ki naj bi se že razširilo, je muzej ocenil kot izredno pozitiven. Dejstvo, da se protifašistični izobraževalni tabor letos ne bo odvijal pri Peršmanu, pa da ima izključno logistične razloge. Sodelovanje med muzejem in taborom torej vsekakor ostaja, poudarja predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraže.
4: Vsekakor vemo oziroma jasno, ne, da ta policijski poseg je bil večinsko protizakonit in pretiran. Ne. To je k sreči ta komisija tudi dobro dokumentirala in tudi priporočila, pripravila. Med tem eno važno priporočilo je, da policijska šola pride k Peršmanu, kar se je tudi zdaj prvi zgodilo. In v tem sklopu smo videli, da je zanimanje med policaji dejansko veliko, tudi feedback policistov je bilo zelo pozitivno, da je to zelo profesionalno posredovanje zgodovine tukaj pri Peršmanu, tako da je zdaj na te ravni začnemo delati. Moramo pa seveda tukaj še en par stvari tudi še omestiti na Dunaju, ker vidimo, da očitno manjka policajem ta zavest oziroma v šolanju ta informacija, da tukaj je manjšina na Koroškem. Kar se tiče dela pri Peršmanu, je dejansko tako, da je zdaj veliko večje popraševanje, ne bi lahko tako poprečil, kako smo pregledali v zadnjem času statistike, dvojno popraševanje. To se pravi, še enkrat toliko ljudi prihaja k Peršmanu na obisk, kar je seveda pozitivno, to nas tudi veseli. Solidarnost je še zmeraj, bi rekel, neomejena z vseh straneh, pa tudi obiskovalcev z našo ustanovo pa z našimi organizacijami. Tak, da je to vsekakvo tudi pozitivni razvoj. Kar se pa tiče antifašističnega kempa, je pa dejansko tako, da infrastruktura pri Peršmanu je dosti premajhna za še dodatno razširjenje po številu obiskovalcev. Vendar bo pa Peršmanu muzej naprej na razpolago stal tudi za antifašistični kemp, bojo pač člani antifašističnega kampa potem v ekskurzijah obiskali muzej, da bojo seveda neposredno dobili informacije pa zgodovino z prve roke.
3: Ker ste omenili, da tisti, ki se izobražujejo za policiste na Koroškem, da jim manjka le še kar precej znanja, to mora tudi pride od tega, ker je ja tudi v koroških šolah, recimo, če so to Korošci ali pa če so pa iz drugih zveznih dežel, pa sploh, ne, da se pač v koroških šolah tudi nekje zgodovina neha tam pri monarhiji ob koncu prve svetovne vojne nekako in ravno o teh časih potem v drugi svetovni vojni in v posledicah pač premalo, se premalo sliši v naših šolah.
4: Ja, to vsekakor. Seveda, to je še ena točka, ki je treba potem tudi na ustreznih, bi rekel, področjih se pomeniti. Kje je to manjka, jasno je seveda, da je že osnovna izobrazba v avstrijskih šolah, ne samo na Koroškem. V bistvu cel antifašistično gibanje v bistvu kompletno v bistvu izpusti, ne. In veliko, veliko odvisi od posameznih angažiranih učiteljev, profesorjev, ali oni to prostovoljno v bistvu vključujejo v pouk, za kar smo seveda tudi hvaležni, pa tudi vidimo, da je veliko tudi angažiranih učiteljev in profesorjev, ki iz lastnega interesa mladincem posredujejo, vendar kako vidimo tudi iz te ocenitve naše avstrijske ustave, ne, ki ima močen antifašističen, ne samo izvor, tudi daje jasno nalogo politiki, da bi se mogla antifašistično zavezovati in tudi delovati in to je v okviru Döver in Memorial Mauthausena. Je Heinz Meyer, ustavni pravnik, napisal to poročilo. In iz tega pač vidimo, da bomo res tudi na avstrijsko politiko apelirati, bojo v bodoče antifašistično nalogo, ki izhaja iz avstrijske ustave, da bojo tem mogli bolj močno slediti in s tem tudi seveda učne načrte v šolah prilagoditi.
3: Pravi predsednik Zveze koroških partizanov Nikolaj Oraže. Društvo, ki upravljata muzej Peršman, to je društvo Ferein Peršman in Zveza koroških partizanov ter prijateljev antifašističnega odpora, vidita svojo nalogo tudi v tem, da pozorno in kritično spremljata izvajanje ukrepov ter opozarjata na vrzeli v obdelavi zgodovine. Ob 12 in 10 minut pa poglejmo, kaj je še novega doma in po svetu. Pred mikrofonom je Luka Olip.
5: V imenu 30 učiteljev in učiteljic slovenske gimnazije v odprtem pismu, ki ga soglasno podpira tudi Združenje staršev, kritizirajo ravnanje pristojnih pri urejanju vodstva šole. Opozarjajo na pomankanje jasne komunikacije in transparentnosti, ter izražajo nerazumevanje, ker se šola že več kot 10 let sooča z začasnimi rešitvami na ravnateljskem mestu. Vodenje šole po njihovih besedah ni zgolj administrativna funkcija, temveč ključni steber njenega dolgoročnega razvoja. Menijo, da slovenska gimnazija, ki je nastala iz vizije Joška Tišlerja, potrebuje stabilno vodstvo in jasno usmeritev. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da izgubi tisto najdragocenejše, svoj posebni duh, opozarjajo podpisani. Ob 50-letnici zakona o narodnih skupnostih je avstrijski parlament včeraj objavil prispevek o pomenu zakona o narodnih skupnostih za mlado generacijo. Kradiščanska Hrvatica Sofie Hajsan iz Hrvaškega akademskega kluba je med drugim ocenila, da bi bilo treba omiliti teritorijalno načelo, saj vse več mladih pripadnic in pripadnikov narodnih skupnosti živi zunaj tradicionalnih poselitvenih območij. Poleg tega je koroški Slovenec in pravnik Franz Sturm poudaril, da bi zakon o narodnih skupnostih v naslednjih 50 letih moral imeti drugačne poudarke kot v preteklem polstoletju. Če želimo manjšine ohraniti, jih je treba podpirati, je menil. Prispevek je bil objavljen v okviru parlamentarne pobude Teilhaben, Teilsein, ki v ospredje postavlja družbeno-politično sodelovanje mladih. Skoraj 2/3 zaposlenih zaradi vročine trpi pri delu. To je ugotovil sindikat ÖGB na podlagi spletne ankete, v kateri je do zdaj sodelovalo okoli 2400 oseb in še vedno poteka. Visoke temperature občutno vplivajo na varnost in delovno učinkovitost. Že pri 32 stopinjah in pol se nevarnost nesreč poveča za 6%, pri 35 stopinjah ali več pa se lahko učinkovitost dela zmanjša za polovico. Od anketirancev je le 7% navedlo, da delajo pri prijetnih oziroma priporočenih temperaturah.
3: Vesti je strnil Luka Olip, zdaj vas pa vabim še k ogledu naših spletnih strani na naslovu slovenci.of.at. Tam boste med drugim lahko prebrali več o tem, kako se biatlonka Dunja Zdovc pripravlja na novo tekmovalno sezono. Ja, in s tem smo na koncu opoldanske informativne oddaje. Za vašo pozornost, zdaj opoldne se vam zahvaljujem Franci Rulic, če ste pri kosilu, vam zaželim še dober tek in vas vabim seveda tudi k poslušanju žurnala v nemškem jeziku na tem valu ob 12.30, bo to potem do tja, pa vas bo pospremila prijetna glasba.

0: mare, mare, cazzi mila, mala, mare, voli, la si more.
1: In že spet smo sredi poletja, ko nas čaka...
2: Poletni večer Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
1: V soboto, 25. julija, od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šent-Primožu.
3: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
4: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
2: Kvečma Life.
1: Kvečma Life.
2: Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara.
4: Poletni večer v soboto v Šent-Primožu.
5: Wow!

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Lepo pozdravljeni v drugem delu torkovega druženja na programu Radia Agora. Z vami sem Bojana Šrajner Hrženjak in vesela sem, da popoldne preživljate v naši družbi. Do 15. ure bomo skupaj v oddaji Agora Divan. Kaj točno prinaša oddaja, pa povem takoj po muziki. Ostanite z nami in poslušajte Radio Agora.

Čarovnik Čop je pel Aleksander Mežek na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju pa k jeziku. Ko se učimo jezika, se učimo tudi o navadah, kulturi in ljudeh, ki ga govorijo. Tako razširjamo svoj svet in ustvarjamo priložnost za povezovanje, medsebojno razumevanje in grajenje kulturnih mostov. V Pavlovi hiši se tega ne le zavedajo, slednje je njihovo poslanstvo. Zato bodo tudi letos organizirali poletni tečaj slovenščine. Kmalu boste slišali prispevek Nike Škof, v katerem boste izvedeli, kako so tečaj zasnovali letos.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Poletni tečaj slovenščine v Pavlovi hiši postaja tradicionalen, lahko ob letošnji tretji izvedbi povemo z gotovostjo. Povezovanje učenja jezika skozi igro in s tem, da izkoristijo obmejno lego in tečajnikom ponudijo tri izlete v sosednjo Slovenijo, se je izkazalo za dober recept. Vsako leto je tečajnikov več, nekaj povratnikov in kak nov navdušenec nad slovenščino. O letošnji izvedbi, ki se bo začela v prvem tednu v avgustu, več v prispevku Nike Škof.
3: No, letos imamo tretjič poletni tečaj slovenščine v Pavlovi hiši. Začelo se je pa tako, da so ljudje večkrat vprašali, če ni kaj takega kot nek poletni tečaj, pa sem jih vedno poslala v Ljubljano ali pa na more ali pa tudi slovenščina v Gradcu ima za Pinkošti tudi nek tečaj, tak intenzivni tečaj. In potem sem pa razmišljala, če bi to morda enkrat ponudili, da vidim, kakšen je odziv, če je to smiselno. Sem si pa mislila, da bi bilo fajn, da gremo si malo gledati sosedno Slovenijo, ker smo res zelo blizu in da to povežemo, da je dopoldne, pa malo tudi popoldne tečaj slovenščine, v ponedeljkih, sredah in v petkih pa gremo še na izlet v Slovenijo, tako v popoldanskem času, da še vidijo tu te znamenitosti, večinoma Prekmurja.
4: Kaj so bili morda tisti izzivi ali pa nesigurnosti, strahovi, s katerimi ste se srečevali na začetku, kako se je tečaj slovenščine potem skozi ta zadnja tri leta razvijal?
3: Ne, v prvem letu, priznam, sem jaz to malo prepozno poslala in delala reklamo malo prepozno, tako da prvi termin, ki smo ga imeli julija, smo potem prestavili na avgust. In potem smo imeli tako skupino, mislim, da jih je bilo 7 oseb, da smo rekli, ok, s tem se da delati, to je v redu številka, to se splača. In potem pa je govorica, dobra govorica delala svoje in naslednje leto so prišli pravzaprav isti, več ali manj isti, kar jim je bilo ta princip zelo všeč. In smo seveda že prej napovedali tečaj in tako, da so se javili tudi druge osebe. Imeli smo enega gospoda iz Tirolske, ena gospa iz Nemčije, ena iz Švice, ki je bila tudi slučajno tu na dopustu in je prej izvedla za ta tečaj, ena gospa z Dunaja. No in letos je manj mednarodna zasedba, ampak so večinoma nekje med, bi rekla, Vrbo, pa Gradcem, Južno Štajersko, lahko rekli, iz jugovzhodne Štajerske so nekako doma.
4: Suzana Weitliner, pomembno se mi zdi tudi seveda, da jasno nagovorimo, kakšno vlogo je igra tečaj slovenščine v programu Pavlove hiše. Vaše pomembno prizadevanje je krepitev rabe jezika, prisotnost slovenščine na tem območju. Torej, ja, morda nekaj besed o tem.
3: Ja, to je bil pravzaprav en od prvih ciljev, ko je društvo začelo delati, da smo ponudili slovenščino kot jezik Štajerske, ampak tudi kot jezik soseda. Prvi tečaj smo v Pavlovi hiši ponudili leta 2008, predtem smo se pa zavzeli za to, da bi ponudili slovenščino kot prostovoljni predmet v šolah. To se je začelo že tako konec 90-ih let in v Pavlovi hiši pa se je dobro prijelo. V zadnjih letih pa opažam, da je vedno več ljudi, ki se preseli sem v Radgono, ki pride z drugih krajev, Štajerske ali pa Avstrije, ampak tudi Nemci, ki si kupijo hišo v Prekmurju ali pa v Pomurju in iščejo tečaj slovenščine, ki je na tem koncu bolj redko, in bi morali iti do Maribora in potem pa vidijo našo ponudbo in z veseljem zagrabijo potem to priložnost.
4: Zakaj torej sicer takšno vprašanje, na katerega pogosto dajem odgovore, pa vendar tudi sedaj, ko govorimo o poletnem tečaju slovenščine, tukaj v Pavlovi hiši ga pritiče nagovoriti, zakaj je pomembno poznati jezik soseda, pa ne samo soseda, pravzaprav jezik tega, drugi jezik tega okolja, kaj s tem ljudje dobijo, pridobijo, spoznajo, izvedo?
3: Meni se zdi, da malo drugače pogledaš na jezikovni svet, ja, ker ne gre samo za posamezne črke, ampak marsikaj izveš o kulturi in recimo, če se naučiš, kako naročiti kavo in da veš, da je, kaj pomeni bela kava, je to nekaj, kar v Avstriji ni tako običajno. Ne? Na drugi strani se pa, če se v Sloveniji učijo naročiti kavo po nemško, bodo se morda naučili, kaj je verlängerta. Ne? V Avstriji je zelo običajna kava. Tako da so to takšne malenkosti, preko katere izveš malo več kot samo besedo. In to se mi zdi, je vse posod, ko se učiš jezik, izveš, dobiš dodatno informacijo in ja, s tem seveda spoznaš ljudi. Je pa tudi znak, da se ukvariš s svojim sosedom, da se potrudiš, da bi se približal jeziku. Seveda je težko ga je težko, da se ga naučiš na takem nivoju, da ga res tekoče, potem s sosedom govoriš, sploh če morda govori o neki prekmurščini ali pa štajerščini. Isto imamo seveda tudi obratno, tudi tu so narečje, torej je to že kar visoka raven potem, ampak jaz imam vtis, da je ljudem v veselje in če gledam na tečaje v Pavlovi hiši, v kateri so zdaj že prijatelji Pavlove hiše, ki vrsto let hodijo na tečaje in se potrudijo in imajo res že solidno znanje in s tem so pridobili tudi prijatelje, v tečajih, ker se družijo, ker ne pridijo samo zaradi jezika, zaradi učenja, ampak tudi zaradi skupščine in seveda jim je tudi vedno znova izziv iti čez mejo, pa se potruditi to, kar so se naučili tudi v življenju uporabiti.
4: In tukaj bom Tatjana Koren predala besedo vam, ker je Suzana Vajtlaner nagovorila ta zanimiv vidik narečja, jezika, tega, da skozi jezik spoznavamo tudi marsikaj drugega o ljudeh, ki ga govorijo kot samo besede. Bi preverila, kakšni so kaj bili vtisi udeležencev preteklih tečajev, ko so se spoznali z narečjem, torej prekmurščina zveni kar drugače in pa hkrati kako kot predavateljica, kot vodja tečaja, potem morda ali pojasnite, kakšne specifike podate, še kakšen slikovit primer?
0: Absolutno. Zdi se mi zmeraj zelo zanimivo, da pri poučevanju jezika seveda poiščemo kakšne takšne zanimive primere, kot so recimo, ne vem, na slovenski strani, na avstrijski strani, kakšne besede, ki se uporabljajo. Naj si bo tudi prekmurščina, ki ima veliko teh korenin tudi v madžarščini recimo, ne? Mislim korenin, besed, podobnih besed v madžarščini. Zmeraj se najdejo na takšnih tromejah, kot je recimo tukaj, se zmeraj najdejo neke korenine v eni in drugi državi, ki jih lahko potem poiščemo in veliko krat potem rečejo tečajniki, ah ja, a res, a zato je to, a od tot prihaja naprimer neka beseda in jim je seveda zelo zabavno. Ne vem, začenši že z Gradcem in Mariborom, kar je zelo nekako zanimivo, da Maribor izhaja v bistvu iz nemščke besede, medtem ko Gradec izhaja iz slovenske besede, že to jim je nekako zelo zanimivo. In vsa ta, vsi ti kraji, odkuder mogoče tudi sami prihajajo, da je Lipnica iz Lipe in podobno, jim je zelo zanimivo in hkrati nekako še bolj potem želijo izvedeti še več informacij seveda o jeziku same.
4: Katere kraje Suzane Weitlaner bodo tečajniki spoznavali letos, torej izlete, ki si jih omenila, ki jih potem ponedeljek, sredo in petek ponudite tistim, ki se vestno učijo slovenščine tukaj v Pavlovi hiši v tistem tednu dni?
3: V ponedeljek bomo ostali čisto v bližini in bomo šli v Gornjo Radgono, si ogledali muzej Špital in potem pa še na kozarček Benečevine, tokrat ne v Radgonsko klet, ampak v vinogradništvo Frangeš. No, v sredo se bomo spet spustili malo po Muri, bomo šli do Babičevega mlina in z čovni do otoka Ljubezni in potem še Beltinški grad. No, in v petek gremo v Goričko na posestvo Mala Roza in zaključili bomo potem v bližini Radencev v vinogradništvu.
4: Kako pa je sicer sestavljen oziroma kako je nastavljena časovnica poletnega tečaja slovenščine v Pavlovi hiši, traja torej od ponedeljka do petka, delate kar precej intenzivno?
3: Ja, koristimo te hladne ure zjutraj, torej začnemo že ob 8:30 do 12:30. Vmes s kratkim odmorom seveda, potem imajo čas do 14:00 za kosilo po lastni izbiri, tega mi ne ponudimo. No in potem pa ob 14:00 se odpravimo na pot, nekje do 18:00 smo na izletu. V torek in v četrtek je pa od 14:00 do 15:30 še ena popodanska enota.
4: In ali so kapacitete tečaja letos že zapolnjene?
3: Ja, ta teden je prišla zadnja prijava, tako 15 oseb imamo, to smo rekli, da je dovolj za ta prostor, za ta tečaj. Sem se veselila, da smo letos spet zapolnili skupino.
4: Torej, tisti, ki bi jih morda to zanimalo, naj bodo naslednje leto pozorni prej, že morda pomladi, začetek poletja, ko bodo gotovo dobili še kakšno mesto. Tatjana Koren, kako torej načrtujete delavnice, učne ure? Ponavadi so, koliko se spomnim in sva o tem že govorili, pestre, nastavljene, zelo razgibano. Kaj je tisto, kar čaka tečajnike letos?
0: Glede na to, da je, kolikor sem videla na seznamu, kar precej takšnih, ki so tukaj že bili že lani, bomo seveda veliko stvari ponovili. Na vsak način pa ne smemo pozabiti tudi tistih, ki bodo na novo, kar pomeni, da bomo tudi za njih še malce vse skupaj nekako poglobili oziroma se dejansko naučili neke stvari. Zelo rada torej začnem zmeraj z nekimi takšnimi morda zelo bazičnimi stvarmi, kot so, ne vem, črke, izgovorjava, kako izgovarjamo, seveda nekaj minimalnega tudi o slovnici, vendar zelo minimalnega, da lahko nekako najdejo neke povezave s svojim lastnim jezikom. Tudi to jim je zmeraj zelo všeč in morda še bolj tako razumejo, kako smo mi kot tujci, ko se učimo nemščino in zakaj delamo neke napake. To jim je zelo fascinantno in potem rečejo, aha, a zato razumem. Tako da poleg teh takšnih bazičnih stvari pa seveda veliko kakšnih interaktivnih vaj, kakšnih kartic, kakšnih fraz, da se naučijo neke fraze, kot so, ne vem, lepo se imej, se vidiva, se vidimo, da vemo, kdaj kaj rečemo, recimo. Zdi se mi pomembno, da predvsem delamo tudi na takšnih stvarih, da si poskusijo zapomniti čim več nekih fraz, ki jih lahko v vsakodnevni vsakodnevnem življenju resnično uporabljajo. Seveda tudi to, da ti kaj naročiš, če greš v Slovenijo, absolutno, ampak tudi to, da znaš, ne vem, s prijateljem, če imaš, veliko jih ima v Sloveniji, tudi znance, prijatelje, da lahko kakšne fraze recimo tudi uporabijo in so veseli, ko jim gre, ko znajo povedati in jih sogovornik, sogovornica razume.
4: Prav to me je zanimalo, ja, kako kombinirati učenje tujega jezika glede na pestrost skupine, tudi majhna ni, če bi tako rekli, torej 15 oseb, nekateri so tukaj že bili, nekateri so na novo, prihajajo iz različnih okolij, verjetno se razlikujejo tudi po starosti.
0: Mislim, da v glavnem nekako starostna struktura je približno nekje zelo takšna, precej homogena. Je pa res, skupina 15 je kar velika, ampak moram reči, lani sem imela, me je bilo strah, kako bo to funkcioniralo, ampak moram reči, da že dolgo nisem imela tako simpatične skupine, ki so tako enostavno bili med seboj povezani, pa se sploh niso poznali in so bili tako povezani, tako so se našli pri kosilu in so resnično dihali kot eno in so bili tako simpatični, da sem rekla, da ne morem verjeti. Seveda, za tiste, ki so lani že bili, vse eno, vsaka ponovitev, zmeraj rečem, vsaka ponovitev, pa tudi če 3 leta, 4 leta zapored, glede na to, da ti v glavnem čez leto ne delajo nič ali pa zelo malo, je vedno tisti nek aha efekt, ko rečejo, a, to pa sem želani, a, zdaj pa mi je jasno, zdaj pa vem. Za tiste, ki so pa na novo, pač morda bodo še potrebovali več kakšnih ponovitev, da bodo nekatere stvari razumeli, zakaj recimo kakšno stvar uporabljamo. Torej, zelo se mi zdi simpatično, da za temi tečajniki, ki so v glavnem, kot sem že rekla, takšna po starosti homogena skupina, se jim zdi veliko krat zelo zanimivo, da delamo zelo enostavne in precej otroške stvari, kot bi, ne vem, učili otroke, kjer morda spoznavamo barve, števila in podobne stvari in se igramo kakšno igro spomin ali iskanje parov ali kakšno igro, recimo neke vrste človek ne jezi se, ampak ko mečemo kocke in se predstavljamo s figuricami in kdo zmaga, kdo pride prvi na cilj in podobno, kdo veliko že zna, kdo še mora kaj ponoviti ali pa mu celo drugi pomagajo, tako da mu kaj prišepnejo. Se jim zdi vse eno, kljub temu, da se nam zdi morda malce čudno, ampak njim je zelo simpatično, ne glede na to, da so starejši, ampak se jim tak enostaven in precej otroški način tudi zdi simpatičen, seveda kot neka dopolnitev k tečaju.
3: Morda bi k temu dodala, da mislim, da je to ena generacija, ki se je učila jezike po zelo strogem sistemu, torej slovnico in besedišče in zelo ne na igriv način, ampak in tem bolj se mi zdi, jim je to v veselje, če vidijo, da so majhni koraki in s tem lahko že nekaj povejo in da ni nikoga, ki jim da takoj neko oceno in jih prav obratno podbuja, da bi nekaj povedali, ker slovnica ni tisto, kar je pomembno, ko smo v tuji deželi in se moramo sporazumevati, ampak pravzaprav gre za komunikacijo. In če rečem kava ena, prosim, bo Nataka točno vedel, kaj mi mora prinesti, a je pravilno ali ne, je druga stvar in ne spada v ta komunikacijski sistem.
4: Kako si prizadevate svoje tečajnike dovolj spodbuditi, morda tudi sprostiti za to, da se pogumno lotijo rabe jezika, ki ni preprost, se pravi slovenščina, ima kar nekaj zagonetnih točk?
0: Se absolutno strinjam. Torej, glede na to, da je nemščina, torej germanski jezik, slovenščina čist nekaj drugega, torej slovanski jezik je zagotovo zanje to velik izziv. A vseeno mislim, da jim skušam dopovedati, da vsak, recimo v Sloveniji, zagotovo je zelo, zelo vesel, ko sliši nekoga, ki se potrudi, ki vsaj nekaj poskusi povedati, reči, naročiti v slovenščini, in da ne smejo razmišljati o tem, ali je čisto pravilen sklon ali ne. Že tiste neke osnovne fraze, neke zelo majhne stvari, majhni koraki enostavno pomenijo tudi za nekoga v Sloveniji zelo veliko, in vidiš, da se nekdo trudi, da se želi kaj naučiti, in se mi zdi, da to jim je nekako tudi potrebno dopovedati, da absolutno ne bo nihče poslušal, a je zdaj pravilni sklon ali pravilno število. V glavnem razumemo, ko želi nekdo nekaj povedati, in si štejemo veliko čast, da se nekdo loti našega jezika.
4: Sklepam torej, da bi bil podoben nasvet za vse, ki se učijo nekega tujega jezika z vaše strani, ki to počnete, profesionalno predajanje jezika. Raba, govorjenje, kako bi nas morda še spodbudili?
0: Absolutno, kar jaz zmeraj tudi svojim študentom na Univerzi v Gradcu rečem, Slovenija je tako blizu, da enostavno je najmanjši problem kadarkoli skočiti čez mejo, biti v deželi, v državi, katere jezik se učite, pogumno, absolutno, da si upaš, da spregovoriš, torej iti v državo, ne glede na to, kateri jezik se učimo, iti tja, tam, kjer slišimo ta jezik. Če ne gre drugače, poskusimo tudi brati kakšne novice v enostavnem jeziku. Zelo rada jim ponudim na RTV SLO, torej rubriko Enostavno, ki je namenjena tistim, ki se učijo slovenskega jezika, in je zelo v enostavnih povedih napisano neko besedilo, kar jim je tudi zelo zanimivo. Zanimivo, pa še celo lahko jim ga prebere, torej aplikacija. Drugače pa tudi seveda poslušati radio, poslušati kakšne novice, pa tudi če samo slišimo ali razumemo, ne vem, kakšno bo vreme, kje so kakšni zastoji, vse to pa večkrat, ko slišimo, bolj si zapomnimo stvari. Še vedno menim, da smo ljudje nekako narejeni tako, da večkrat, ko nekaj slišimo, večkrat, ko nekaj vidimo, lažje si zapomnimo.
4: S katerimi gradivi pa si pomagate v tednu dni tukaj v Pavlovi hiši, ko poučujete tečaj slovenščine za začetnike?
0: Glede na to, da bomo tukaj, da smo tukaj skupaj kratek čas, sva Suzi nekako skupaj dorekli, da bi delali z knjigo oziroma z gradivom Slovenščina Ekspres, ki je zelo kompakten, zelo tako nakratko, kompaktno so razložene določene stvari, in se nama zdi zelo v redu za tako kratke tečaje, in sva pač se odločili za to. Seveda obstajajo še druga gradiva, druge knjige, vendar so večinoma namenjene tečajem, ki trajajo dlje časa, tako da sva se odločili za to Slovenščino Ekspres.
4: Tatjana Koren, zanima me še morda kakšna anekdota iz poletnih tečajev slovenščine v Pavlovi hiši. Kaj te je morda presenetilo, ali pa je bila situacija, ki si jo pričakovala in ti je morda zato toliko bolj ostala v spominu, ko govoriva o učenju slovenščine, predajanju jezika?
0: Zelo všečno. Zmeraj dobiva od tečajnikov darilce, in sicer v obliki bona, dobropisa za večer. Tako da so nama rekli, to imata zato, da gresta na večerjo, na kosilo, in da že naredita program za naslednje leto, da bosta naumili kaj dobrega, da se ponovno srečamo in da lahko ponovno pridemo v Pavlovo hišo. Res je, hvala.
4: Suzana Weitlaner, pa z tvoje strani, morda kakšen vtis, ki je zate osebno pomembno povezan s tečajem slovenščine, ki se poleti odvija v Pavlovi hiši?
3: Lani je bilo tako simpatično, gosti so šli, tečajniki so šli na kosilo k sosednji gostilni, in so me vprašali, če mi lahko kaj prenesejo s sabo, in jaz sem tako za hic rekla, ja, malo sladoleda in so mi potem res prinesli kar tako v kozarcu celo kupo sladoleda z smetano so mi dostavili na dom in so mi rekli, to so pa res ta pravi tečajni, ki mi prinese ne samo eno kroglico sladoleda, ampak kar celo kupo.
4: No, torej to vse skupaj priča o tem, da se v Pavlovi hiši zgodi eno prijetno domače vzdušje, v katerem je učenje preprostejše. Suzana Weitlaner, predsednica kulturnega društva, člen 7 za Avstrijsko-Štajersko in vodja Pavlove hiše, in Tatjana Koren, lektorica za slovenščino na Univerzi v Gradcu. Govorili smo o tečaju slovenščine, poletnem tečaju slovenščine v Pavlovi hiši. Za konec pa bi vaju prosila, da izbereta in pojasnita, zakaj ste izbrali tri besede, s katerimi bi opisali in povzeli ta tečaj.
0: Zabavno, igrivo, sproščeno.
3: Smeh, veselje in dobro počutje.
4: Glede na to, katere besede ste izbrali, ne vem, če je posebno pojasnjevanje potrebno, pa vendar bi katera kaj dodala?
0: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se skupina dobro počuti, da je dobro vzdušje, da so med seboj povezani in predvsem to, kar je tudi Suzi poudarila, da popoldne greš v Slovenijo, da tam jezik uporabljaš in seveda se zraven imaš fajn.
3: Ja, nimam nič kaj dodati, to je, mislim, ta koncept tega tečaja, ker je starejša skupina pri tej vročini, se ne, tudi mlajšim sploh ne da od zjutra do večera sedeti v učilnici, klimatske naprave tu ni in seveda je tudi to ta izziv, da potem res poskušiš že prve besede uporabiti, da nekaj slišiš, da ne vem, krajevne table na glas prebereš in to jim je v veselje in naj jim ostane jezik v dobrem spominu.
2: Poletni tečaj slovenščine v Pavlovi hiši je zasnovan intenzivno, a tudi na čas za sprostitev in druženje, predvsem pa spoznavanje Slovenije, tudi letos niso pozabili. Naraščajoče število udeležencev tečaja pa priča o tem, da Pavlova hiša svoje poslanstvo zastopanja in razširjanja slovenščine ter slovenske manjšine na jugovzhodnem Štajerskem več kot dobro opravlja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ste vedeli, da na Štajerskem, natačneje v občini Lučane, Lojčah, stoji znameniti mlin? Mlin velja za izhodišče ene najlepših čezmejnih naravnih zgodb tega območja in predstavlja pravzaprav vrata med Avstrijo in Slovenijo. Domačini pravijo, da se pri mlinu začne privlačna pot, ki povezuje dve državi. Pot pa vodi po soteski Sveti Duh –

Več o znamenitem mlinu v Lučanah boste slišali v eni od naših poletnih oddaj. Za zdaj pa vam le še namignem, da bo 15. avgusta pri mlinu poseben dogodek. Po domače povedano, obeta se fešta. Z živo glasbo, domačimi lokalnimi specialitetami in bogatim programom za otroke se bodo pri mlinu družili in veselili. 15. avgusta vabljeni torej na Mühlenfest bei der Spitzmühle Leutschach. Lučane.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan in lepo zdrav vsem, ki ste se nam pravkar pridružili na programu Radija Agora. Če ste zamudili začetek oddaje, nič hudega, vse naše posnetke, oddaje in zanimive vsebine lahko vedno znova najdete na naši spletni strani agora.at. Danes z vami ostajam Bojana Schreiner Hrženjak in veselim se, da bomo skupaj preživeli prijetno popovdne. Hvala, ker poslušate naš Radio Agora.

Tomaž Pengov in Črna pega na radiju Agora 105,5. Zdaj pa napnite ušesa, kajti naslednja informacija je zagotovo vredna pozornosti. Jutri, 22. julija, se v Celovcu začenja tradicionalni knjižni bazar Mohorjeve knjigarne in knjigarne Hein. Kaj pripravljajo letos, katere knjige bodo v ospredju in zakaj se obisk bazarja splača, več nam bo povedala poslovodkinja Mohorjeve knjigarne Iris Špica. Takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Bogata ponudba knjig po ugodnih cenah, zanimiva srečanja in pravo poletno knjižno vzdušje. O knjižnem bazarju Mohorjeve knjigarne, ki bo potekal med 22. in 25. julijem v Celovcu, se Asja Boja pogovarja s poslovodkinjo Iris Špica.
2: Lepo pozdravljeni. Le še en dan nas loči od začetka knjižnega bazarja Mohorjeve knjigarne in knjigarne Hain, ki bo med 22. in 25. julijem potekal v Celovcu. O pripravah, ponudbi in pomenu tovrstnega dogodka se danes pogovarjam s poslovodkinjo Mohorjeve knjigarne Iris Špica. Iris, najprej lepo pozdravljena.
3: Lepo pozdravljena, dober dan.
2: Iris, že jutri se začne knjižni bazar. Kakšno je najprej vzdušje v knjigarni tik pred odprtjem?
3: Naše vzdušje je kar delovno, da čisto po pravici povem, lista todujev, ja, se ne krajša, obratno v bistvu je vedno bolj dolga, tako da, ja, pripravljamo se, smo redi, v bistvu knjige so že na paleti, zdaj so kakšne take male potrebščine, ker rabimo blagajno in te reči vrečke za pripraviti in ja, se že veselimo.
2: Omenili sva že kar na začetku, torej, da knjižni bazar poteka med 22. in 25. julijem v Celovcu, kje točno pa?
3: Knjižni bazar, kot že zadnja leta, poteka na Novem trgu v Celovcu. Ne boste spregledali šotor, ki je letos malo manjši od lanskega leta, ampak o tem mogoče malo več kasneje. Ja, na Novem trgu smo, tako je zraven Zmajčka.
2: Iris, ob kateri uri pa točno začnete oziroma od kdaj do kdaj ste sploh tam?
3: Mi smo tam od srede 22. julija do sobote 25. julija. Od srede do petka smo tam od 9. do 6. soboto pa malo skrajšamo do 1.
2: Kaj pa bodo vse obiskovalci in obiskovalke našli na bazarju? Ali gre predvsem za knjige ali tudi za kaj drugega?
3: Seveda v središču so knjige, se pa da zgoditi, da se mogoče najde še kaj drugega, kot na primer. Letos bi mi radi malo našo zalogo počistili, kar se tiče šolskih torbic in torb in ruzakov, tako da imamo akcijo celo prodaja šolskih torb za res dobro ceno, polovično ceno. Tukaj pa tudi govorimo o teh šolskih torbah, ki so step by step, k znamke povejo tudi staršem nekaj zelo kvalitativno, res zelo dobre torbe. Tako da bomo tudi to še mogoče ponudili. Ja, tisti, ki so že bili lanska leta oziroma lansko leto in leta prej, vejo, da imamo tudi biletke tam, da so mogoče kakšne CD-ji še zraven najdejo, ampak kot rečeno, v središču so knjige.
2: Iris Špica, po čem pa se letošnji bazar mogoče razlikuje od prejšnjih let? Ti si torej 3 leta zdaj zraven.
3: Ja, tako, zdaj 3. leto v bistvu poteka. Tim smo vedno 3 tam, tako da res se vzamemo čas, da tudi stranka malo kaj pokažemo. Knjige bodo malo urejene, seveda po enemu rečem takmu monk stilu, ker se mene tiče. Vse bo lepo po teh žanrih sortirano, tudi po jezikih. Mi imamo seveda dvojezične knjige, to so nemške in slovenske knjige, otroške knjige in tako dalje. Ja, v bistvu, mi smo tam, 3 smo, knjige so tam, pridite, poglejte si.
2: Iris, katere knjige oziroma knjižne zvrsti pa ponujate in kaj misliš, katere bodo letos tudi najbolj iskane?
3: Ja, izbirali boste lahko med številnimi slovenskimi in nemškimi knjižnimi naslovi, kot že rečeno. To bodo tudi knjige za otroke, romani, kriminalke, priročnike in še marsi kaj drugega. Tako da, ja, izbira je kar pestra. Mi imamo tudi veliki del verskih knjig, liturgičnih knjig. Mogoče to se razlikuje od ponudbe knjigarne Hain. Ja, tako da je res raznolika izbira in za vsakega se sigurno kaj najde. Kuharice so tam, tako da, ja, pridite pogledat.
2: Na bazar pa ponavadi pridejo zelo različne obiskovalke in obiskovalci. Komu meniš pa, da je letošnja ponudba še posebej namenjena?
3: Knjiga je vedno dobra družba, tako da mogoče še posebej poleti. Timing, kot rečeno, je zelo dobro izbran med našimi knjigarnami, da se odločimo to narediti poleti, ker je mesto polno, več ljudi se tam okoli sprehaja, kot pa drugače po zimi. Turisti so tema, tudi moram priznati, je kar nekaj iz Slovenije, to smo doživljali tudi že zadnje leta. Tako da, kaj posebej, da bi rekla, da je fokus na kakšno temo, da se priporoča komu bolj prideti na knjižni bazar? Ne, v bistvu tisti, ki radi berejo, ki iščejo, mogoče kakšnega novega avtorja spoznati ali kakšno lepo slikanico izbrati za kakšno darilo. Kot rečeno, knjiga je itak vedno dobra družba, je tudi kot darilo mišljeno, tako da, če se pride, a ne, se ne kupi samo zase, ampak za koga drugega še, da se pomisli na koga drugega, ja.
2: Čeprav se pogovarjava o knjižnem bazarju, kako je pa v knjigarni recimo poleti, ali misliš, da obiskovalke in obiskovalci izbirajo zdaj mogoče tisto lažje poletno neko čtivo ali tudi posegnejo kdaj po kakšnih strokovnih knjigah poleti?
3: Jaz bi rekla, da je poleti seveda beletristika, romani, da so to za tisto lažje poletno branje seveda bolj v fokusu. Tudi jaz moram priznati, da raj berem te reči poleti, ker nekako se izklopiš, odklopiš, imaš mogoče več prostega časa, ki ga investiraš nekje tudi zase, zunaj, na terasi s knjigo, tako da ja.
2: Iris, zakaj pa se po tvojem mnenju splača priti že na prvi dan bazarja?
3: No, prvi dan je vedno, da rečem, tudi za nas tisti premiera, tista prva, na vzdušje je drugačno. Izbira je seveda. Za mene je argument, zakaj bi se nekdo, ki res reče, o, super, knjižni bazar, jaz grem pa zdaj malo pogledati, kaj imajo. In tisti, ki radi beremo, vsi vemo, da pol to ni samo ena, dve knjigi, da je to več. Dajte si kakšne kartone zraven vzeti, ne, res je, izbira je zelo dobra. Tako da ja, izbira naše vzdušje kot tim, ki smo tam. Nam bo letos pomagala praktikantka Lucija, Peter in Kristine in jaz bomo tam, se bomo malo menjali. Tako da niso vsak dan iste osebe tam za mizami, tako da ja, jaz bi rekla, da je tudi mogoče vreme. Ja, vreme sem hotela omeniti, a ni več tako vroče. Lansko leto smo imeli temperature 30+, kar je za obiskovalce in za nas tudi bolj naporno, tako da vreme res letos nam stoji ob strani. Upamo, da ne bo veliko deževalo, ampak se je res malo hladilo in je bolj prijetno potem pobrskati po knjigah.

0: Dragi poslušalki in poslušalci, poslušate pogovor s poslovodkinjo Mohorjeve knjigarne Iris Špica. Govoriva o knjižnem bazarju Mohorjeve knjigarne in knjigarne Hajn, ki bo od srede 22. do sobote 25. julija potekal v Celovcu na Novem trgu. Iris, koliko časa pa dejansko trajajo priprave na tako velik knjižni bazar?
1: Moram priznati, da je to kar, če se vse povzame, ker to ne delamo mi zdaj en teden vsak dan, ne, ampak sproti, to pomeni, ko je trgovina odprta, ko so druge reči za urediti. V bistvu, po moje, bo kar en teden skor. Res tele priprave, to so knjige, ki jih mi pri inventuri odstranimo iz knjigarne, pridejo v skladišče. Te kartoni knjig, ta tona knjig se tudi napiše seveda gor. Katere knjige so to, vse te knjige se vzamejo še enkrat v roko. V bistvu mi to zalepimo cene, ker so cene tudi argument za knjižni bazar. Bazar pomeni pač, da se lahko tudi pogajaš. To se naredi, potem se spet vse pospravi v škatle, te škatle se dajo na paleto in to se pač jutri pripravlja. Ja, je kar delo, tudi vsi, ki vemo, knjiga je težka, dve knjigi sta še težji, je kar tudi fizično delo, ampak laufa, mi trije smo res dober tim, vse smo zrihtali, pripravljeni smo, ja, zdaj pa sem še čakamo, da se odpre in to je to, da vi pridete seveda, vašega obiska se veselimo.
0: Kaj pa pomeni dejansko takšen dogodek prav za Mohorjevo knjigarno in tudi za njene zveste bralce? Torej, manjše cene, lahko se pogajamo, pa izbiro imamo.
1: Ja, točno tako. To pogajanje tudi meni osebno zelo lušno, moram priznati, ni vsak za to, a ne, tudi jaz kot stranka se drugače mogoče obnašam kot pa tista, ki prodajam, ampak jaz to skušam, res jaz rada se pogajam. Ker pridite k meni, pa če boste imeli kot 3, 4, 5 knjig, bomo pa videli zelo dobro ceno, pošaljno mogoče zrihtali. Ja, seveda cene so dan danes, da ne govorimo o tem, pomembne knjige, izbor je super, dobili boste tudi nasmeh in zahvalo in mogoče še kakšno glasbo zavrtimo tamo v zadju za nas, ker le stojimo nekaj ur z vami tam. Vzemite si čas, kakšno vrečko še zraven. In tudi knjigarna Hajn ima super, super knjige. To ne boste samo pri nas, seveda, ampak mi bi se zelo veselili, da pridete vsi. Vreme je na naši strani. Ja.
0: Kako pomembno pa je za vas dejansko, da prav na enem mestu ponudite tudi knjige v slovenskem in nemškem jeziku?
1: Pomembno, ja, to je že samoumevno, da rečem, da imamo mi seveda slovenske knjige in pomembno mi je, da to stranke, ki nas mogoče še ne poznajo, da je to tisti ekstra, ki ga imamo mi, aha, privleče mogoče, kateri jezik je to, a to je pa slovenščina, no mogoče pa, ja, se pa glih učim slovensko ali poznam koga, ki rad bere slovenske knjige. Tako da to je za nas kot ustanova knjigarna Mohorjeva že toliko let zelo pomembno imeti to izbiro. Angleških knjig mi nimamo, to tudi še poudarjam, to bo pa Hajn poskrbel za to. Ja, mi imamo pač nemške, slovenske in to v vseh žanrih in letih, tako da ja, je zelo pomembno tudi imeti. Kot rečeno, so tudi turisti v mestu zelo veliko Slovencev, kateri se potem zelo veselijo, ki vidijo, o, slovensko govorite, no super, tako da ja.
0: Iris Špica, kaj pa bi dejansko priporočila nekomu, ki bazarja še nikoli ni obiskal?
1: Če še nikoli niste bili na knjižnem bazarju, potem je to vaš prvi, ampak sigurno ne zadnji. Sploh pa, če radi berete. Tisti, ki radi beremo, so knjige za nas zakladi. Mi smo malo tako mesi, zbiramo jih. Ne? In pač ta knjižni bazar je pa prilika mogoče ne samo to, kar je zdaj glih aktualno. Seveda so tudi temi, ki nas spremljajo že leta in leta in se tako vedno piše o tem. Ampak ja, vzeti si čas, prvič, ko si tam, poglej si prvo mogoče, kaj vse je. In izbiraj, vprašaj, seveda mi ne bomo vedeli, kje so vse točno te knjige, ko potem je kar kaos, čez kakšne 2-3 urce, če ljudje gledajo, ampak se vemo, kjere knjige imamo in če kdo vpraša, ja, kar vprašajte, dejte se upa tudi nas vprašati, ne, ne sem, knjige so tam, mi pa ne, ne, tako da ta komunikacija z nami mi je pomembna, tako da če prideš prvič, kar pozdrav nas. Ja, pa to je to.
0: Iris, zakaj pa dejansko je ta bazar tudi zelo pomemben za knjigarne oziroma za Mohorjevo knjigarno in mogoče tudi za druge knjigarne?
1: Ta dogodek je lušten, ker je nekaj drugega vsakdanja. Mi smo veseli, da gremo lahko tudi ven in se povežemo z našimi strankami, novimi strankami. Pomembno je pa, seveda moram priznati, iz finančnega razloga. To so knjige, kot rečeno, iz inventure, pripravljene že januarja, zdaj še enkrat v roki, vse cene gor, tako da to je dodatni dobiček, to mi nazaj dobimo. To so knjige, ki so že večinoma odpisane, seveda so pa tudi kakšne, ki smo jih dobili od naših strank, knjige v dobrem stanju, to moram tudi povedati, da so to vse kot nove knjige, a ne, da to ni nič starega vmes. Antikvariat imamo tudi nekaj, en mali delež, ampak ja, v bistvu je za nas to, ne samo hecem biti zunaj z vami, ampak je pa toč pač finančni razlog, ne, s tem delom, ki ga mi vložimo s pripravo in stati tam te 4 dni, To je za nas dobro, seveda ostane nekaj. Ne? In se podpirajo tako knjigarne, ne samo v trgovini, pa tudi na takem dogodku.
0: Mene pa še nekaj zanima, kaj pa se dejansko zgodi s knjigami, ki jih odpišete in jih mogoče ne prodate pol na bazarju.
1: Mi te knjige deloma pregledamo potem, ali se jih splača dati v antikvariat. En mali antikvariat imamo še tukaj. To bo tudi, če bo prostorsko možno, ostalo tako pri nas v knjigarni. Ali se pa probajo prodati naslednji knjižni bazar, naslednje leto. Tako da te knjige se v skrajnem res vržejo preč. Ampak ali se pa komu podarijo, tudi rečem tako. Mi imamo tukaj pred knjigarno tak voziček, ki so knjigice notri in včasih jih tudi seveda damo potem. Kar vzemte si. Knjiga je zame nekaj seveda, ki se razvije, ki se napiše, ki se proda, pride v roke in ta knjiga lahko živi dlje. Jaz imam doma zelo veliko novih knjig, ampak imam tudi zelo starejših knjig in te knjige se pač lepo, da se ohranijo. Ne? No, to je kot zaklad, ko pazimo na njega in tako da, ja, mogoče pa naslednje leto pride kdo, ki je točno to knjigo iskal.
0: Iris, mogoče ob koncu najnega pogovora še enkrat lepo povabilo za vse poslušalke in poslušalce Radija Agora.
1: Ja, prosim, če radi berete ali pa iščete pač to dobro knjigo za te poletne dni. Mogoče pa odkrijete lepo darilo za nekoga drugega, ki rad bere. Res presrečno vabljeni še enkrat na naš knjižni bazar. Mi se zelo veselimo. Ne boste nas pregledali. Hajn je na eni strani, mi smo na drugi. Tako da tam smo od srede 22. julija do sobote, od 9. do 6. v soboto pa od 9. do 1. Veselimo se vašega obiska. Pridite.
0: Iris Špica, najlepša hvala za pogovor in veliko tudi uspeha na letošnjem knjižnem bazarju.
1: Hvala tebi za ta pogovor in ja, smo že radovedni, kako bo. Veselimo se, kot rečeno, in ja, se vidimo tam. Adijo!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Vroče poletje se nadaljuje, tu pa tam smo deležni ohladitve, kakor komu paše. Vprašanje lepega vremena vedno ostaja odprto. Nekateri že nestrpno pogledujemo v nebo, čakamo na nekaj poštenega dežja, drugi pa bi najraje še naprej uživali v sončnih dneh in dež raje poslali malo naprej. Če bi nas narava le nekaj dni zapored namočila s toplim poletnim dežjem, bi morda po marsikateri kuhinji že kmalo zadišalo po sveže pripravljenih gobjih dobrotah. Tudi po tistih priljubljenih ocvrtih marelah, ki jih mnogi radi postavimo na krožnik v tej poletni gobarski sezoni. Torej, dragi gobarji, košare še ne pospravljajte, gost samo čaka na pravi trenutek. In mi, ljubitelji gob, z njim.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Preden odbije 3, vam Bojana Šrajner Hrženjak zaželim le še lep preostanek popoldneva. V našo družbo, v družbo Radia Agora, vabljeni spet ob 18. uri, takrat vas nagovorijo mladi iz oddaje Štajerska šolska soba. Sicer pa več o tem, kaj prinaša večerni program, povem v kratkem napovedniku ob 18:00. Do takrat pa nasvidenje.

0: Od Portoroža
1: do Splita,
0: no vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

0: rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

sredo ORF. Ja, sedaj ob 16. uri pa se bodo oglasili kolegi z Dunaja z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku, na to pa bomo nadaljevali z drugo lepo uro. Torej, ostanite z nami.

To je bila britanska pevka Joss Stone, ki je konec tedna nastopila na Ptuju v okviru festivala Arsana. Letošnja Arsana je največja doslej tako po obsegu kot tudi trajanju. Program, ki je stekel sredi junija, bo do konca avgusta ponudil več kot 50 dogodkov in gostil okoli 400 domačih ter tujih ustvarjalcev z področja klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Festival daje prostor tudi mlajšemu občinstvu, prireja otroške aktivnosti in bogat spremljevalni program. Jutri zvečer bo v sklopu festivala Arsana v minoritskem samostanu Ptuj nastopil Gregor Ravnik, ki se uveljavlja kot eden najobetavnejših slovenskih solističnih pevcev, ki spretno prepleta pop in operno glasbo. Kot posebna gostja se bo večeru pridružila Raven, ki je prepoznavnost pridobila z nastopom na Euroviziji leta 2024 v Malmöju. Gregor Ravnik pa nam bo zapel že sedaj na slovenskem sporedu v RF. Njegova pesem nosi naslov Torek.

0: Zapel vam je Plavi orkester v slovenskem sporedu URF, poslušate oddajo Lepa ura. Od jutri pa do sobote bo na novem trgu potekal vsakoletni knjižni bazar, kjer tudi Mohorjeva knjigarna prodaja svoje knjige po ugodni ceni. Kakšne knjige bo možno kupiti, smo poizvedeli od vodje Mohorjeve knjigarne Iris Špicar.
1: Pričakujete pa lahko res lepo izbiro sodobne literature, knjige niso starejše od 3-4 let. Imamo pa tudi antikvariat, tako da so tudi slovenske knjige na razpolago, ki so tudi že malo starejše, mogoče pa tudi že razprodane kje, tako da vedno povemo, če iščete starejšo literaturo, pridete na take bazare, ker se res najde včasih kakšne take dobre knjige. Mi imamo dvojezične knjige, slovenske in nemške, verske knjige, zelo veliko liturgije, zgodovinske knjige, romane, povesti, otroške knjige. Zelo pester izbor, zelo, zelo tudi dobro obiskan, tako da če res ste tisti, ki bi radi takoj videli, kaj imamo izbiro, ker pride prvi dan, takrat imamo največ izbire. Tudi Hajn, moram reči, zelo dobro pripravljeno. Vzemite si kar nekaj časa, tako pol urce bo premalo in bazar pomeni tudi dobre cene, smo se potrudili ponuditi za vsakega nekaj, tako da je vedno zelo zanimivo tudi za nas, drugačna situacija, ker je pač bazar, ni tista trgovina klasična in raznoliki so knjige, raznoliki so ljudje, ki pridajo, tako da je to za mene zelo lepo.
0: Od jutri do sobote imate vsi ljubitelji knjige možnost, da na novem trgu v Celovcu najdete to ali ono poceni knjigo. Bazar je odprt vsak dan od 9. do 18. ure, v soboto pa do 1. Kljub temu so vrata Mohorjeve knjigarne odprta, je še dodala vodja knjigarne Iris Špicar.

0: Tako vam je v slovenskem sporedu URF zapela Taylor Swift, med tem pa je ura že skoraj da pol petih in k meni v studiju se je pridružil urednik dneva, Franci Rulic, ki vam bo približal današnjo temo popoldanskega žurnala.
1: Ja, tako je. Ja, upravljavca muzeja Peršman v Koprivni pod pecu občine Železna Kapla, to sta društvo Peršman in Zveza koroških partizanov, ter organizator antifašističnega izobraževalnega tabora Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju so v skupni izjavi ob obletnici racije pri Peršmanu poudarili, da je policijska akcija pri Peršmanu pomenila kršitev tabuja v odnosu do osrednjega spominskega kraja koroških Slovencev in avstrijskih spominskih krajev na splošno. In čeprav bo letos antifašistični kamp ob Zablaškem jezeru, se muzej Peršman uveljavlja kot kraj izobraževanja, poudarja predsednik Zveze partizanov Nikolaj Oraže.
2: Eno važno priporočilo je, da policijska šola pride k Peršmanu, kar se je tudi prvič zgodilo. In v tem sklopu smo videli, da je zanimanje med policaji dejansko veliko, tudi feedback policistov je bilo zelo pozitivno, da je to zelo profesionalno posredovanje zgodovine tukaj pri Peršmanu, tako da zdaj na te ravni začnemo delati. Moramo pa seveda tukaj še pa stvari tudi še omestiti na Dunaju, ker vidimo, da očitno manjka policajem ta zavest oziroma v šolanju ta informacija, da tukaj je manjšina na Koroškem.
1: Tako, Nikolaj Oraže, ja, slišali pa boste tudi, da okrog 30 profesoric in profesorjev slovenske gimnazije v odprtem pismu kritizira ravnanje pristojnih pri urejanju vodstva šole. To in več v popoldanski informativni oddaji.

0: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
2: Kad si bila mala mare, kad si bila mala mare, volila si more.
3: In že spet smo sredi poletja, ko nas čaka
4: poletni večer slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
3: V soboto, 25. julija od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šentprimožu.
5: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
6: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
4: Kvečma Life.
3: Kvečma Life.
4: Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara.
7: Poletni večer v soboto v Šentprimožu.
8: Ja, in več o tej prireditvi pa boste slišali v četrtkovi naši pesmi. Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca praznuje letos 40-letnico obstoja. Pod geslom Postani okolje se Unikum v tem letu posveča znanosti in ekologiji ter ostaja kritičen, interdisciplinaren, čezmejen in večjezičen. V petek 24. julija vabijo v okviru tega projekta na zadnjo prireditev na poseben sprehod po Beljaku, pojasnuje Alina Cajhen, poslovodkinja Unikuma.
9: Projekt Postani okolje se bo zaključil 24. julija v Beljaku s pohodom, ki ga umetniško koncipira Kristina Kla. Pri tem pohodu gre za sprehod vsemi čuti in gre za vprašanje, kaj lahko zaznam, če en čut, naprimer vid, ne upoštevam, če je ta nekako tako rekoč blokiran. In kako se spremeni zaznavanje mesta oziroma kako se zaostrijo vsi ostali čuti. Sprehod po Beljaku bo približno trajal 2 ure in kraj srečanja je pa pred Šaurojme, to je na Drav promenade 6, direktno ob Dravi. Vsi presrčno vabljeni, vabljene in veselimo se prijave preko elektronske pošte.
8: Naslov pa se glasi unikum.afna.aau.at. Tako je še dodala poslovodkinja Unikuma Alina Cajhen. Sprehod z vsemi čuti po Beljaku se bo v petek začel ob 17. uri, to pa pred prostori društva Šaurojme. Tako. Na vrsti je Nastja Gabor.

0: Slovenski spored Lepa ura.
1: Danes je z vami Jana Velik.
2: Si že dal voščiju za ženo v radio?
3: O, Marija.
2: Aj, Marija, ani Berta.
3: Ja, ja, freilich je Berta, aber je ne vem, am najšribam bol ličim.
2: Se pa je zmijem spet v radio špila. A pa aj, pošušaj, lih zdaj.
0: Slovenski spored, čestitamo in pozdravljamo.
4: Vsako nedeljo ob 12. uri. Vaša glasbena želja za vašega najdražjega. Pokličite nas na številko 0463 53 30 29 219 od ponedeljka do petka med 8 in 12. uro. Ali pa nam pišite po navadni ali elektronski pošti.
3: Aha, aha, aha. In tam pa popovujem, aj zan pesem hoče med.
2: Jo, aj zano pesem, jero nedelo naj igrajo in aj naj rečejo pri tvoji čestitki. Što imaš pa še e-mail naslov? slovenen.kajernten@orf.com

Ponudba tečajev in delavnic za otroke in mladino je predvsem v poletnih mesecih zelo pestra. Že nekaj let nudijo v Domu prosvete v Tinjah posebne jezikovne tedne. V prijetnem počitniškem vzdušju naj bi mladi skupno z vrstniki se poglobili in utrjevali svoje jezikovno znanje. Naslednji teden bo v Tinskem domu potekal teden angleščine, paralelno pa tečaj računalništva. Tudi od 27. julija bosta potekala teden športa in jezika v Šentjanžu in prvi teden mladih umetnikov na Rebrci. Že jutri in v četrtek pa prireja Katoliško prosvetno društvo Planina v Selah kreativna dneva za otroke. Gre za ponudbo za otroke med prvo in osmo šolsko stopnjo. Na sporedu bodo delavnice plesa, glasbe, kuhanja, šivanja, akrila ter razne vrste brkljanja. Z prizorišča se bo jutri v naši popoldanski oddaji Lepa ura javljala kolegica Danijela Topa in seveda bo pred mikrofon povabila tako mlade udeležence kot tudi organizatorje. Torej vabljeni k poslušanju jutrišnje popoldanske oddaje Lepa ura. Javili se bomo iz Sev, kjer bosta sedaj v dveh dnevih potekali kreativni delavnici.

ansambl Iskrice. Ja, in s tem smo že na koncu današnjega oddajnega časa. To je bila naša pesem, z vami pa sem bila Jana Velik. Slovenskemu sporedu URF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj, z vami pa bo Miran Kelih. V popoldanski oddaji Lepa ura pa se bo javila kolegica Daniela Topar iz Sev, kjer potekata jutri in v četrtek kreativna dneva za otroke. Vabljeni torej k poslušanju. Ostanite nam zvesti. Lep večer. Do naslednjič. Srečno.

0: Radio Agora. Lepo pozdravljeni na Radio Agora 105,5. Herzlich willkommen auf Radio Agora 105,5. Napovedujemo naš nocojšnji program. Unser Programm heute.
1: 23 Uhr, ob 23 Gymix Radio. 21 Uhr, ob 21 Noche Latina. 20:06, 6 minuče z 20, Bulerias. 20 Uhr, točno ob 20, poročila BBC News. 19 Uhr, ob 19, Falte Radio. Und jetzt folgt die Sendung, zdaj pa sledi oddaja Šolska soba. Das steirische Schülerinnen und Schüler Radio.
0: Nähere Programminformationen finden Sie unter www.agora.at. Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook- und Instagram-Seite. Želimo vam prijetno poslušanje.
2: Šolska soba. Das Schülerinnen- und Schülerradio auf Agora.
3: Ja, hallo, wir sind aus der Polytechnischen Schule Leibniz und wir sind hier gerade in Otograb, in Kroatien.
4: Mit Erasmus und mit der Schule von Apacek, Osnovna Schule Apacek. Wir werden auch eine kroatische Schule kennenlernen.
5: Pozdravljeni, tukaj smo učenki iz osnovne šole in vrtca Apače, kjer smo se učenci osnovne šole Apače in avstrijske šole udeležili Erasmus projekta na hrvaškem otoku Rab.
6: Družimo se z avstrijsko šolo iz Leibnica, z njimi smo tudi navezali nekaj stikov, se tudi pogovarjali v različnih jezikih, naprimer ukrajinščina, slovenščina, tudi hrvaško tudi. Ter tudi z hrvaško šolo, na katero tudi redno obiskujemo. V današnji oddaji pa boste izvedeli vse, kar smo počeli v tem tednu.
5: No, pa poslušajmo.

de la clock to je case block to je še smo kuranki. Je rešimo smeri, smo pozabljeni na ljubezen, smo pozabljeni na lezi. Vsak bel zase, vsak na svojo stranu leče. Smera v oblečen se bel malo sleče. Ma kako bi opisal lukno, to nekaj delčo koli bavca. Svetloba je svetloba, tudi brez križa in kovca. Pozabi, ko je skupi, skupi brez fušije. Tako je življenje, malo pada, malo sije v ovce. Pravijo nam pastiri, ki zgrbili glavo svojem delajo. Po papiri te ni napisal nobeden drugi kot človek. Kaloha žena je pestila, a lok je slaba pojoj. Ma kadar je pisal, je pol pozabo na eno sigurno stvar. Ljubezen je velika, večja kot vsak denar.

če se ustaviš in odložiš prtljavo. Izvir je zemlja, sonce, luna so nebesa. Dobra je, ko krožnik gresa, gres ni moj, a moram del čez druh mil dni, ki nim jo sreče, ko jo imam.

zasanjanih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir. Slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomlad. Obožujem te, vsega.

Așa cam, tăcu zelo, zelo sem sam. Še ribca mi je crknla, kanarček je zbežal. Zapsa sem zvidu, da se je med klošarje podal. Morski le prašiček,